0: det går fort, og nå det jammen meg gjort. Har du lyst på mer god musikk, bli med når jeg tilbake igjen om en veke med mer Pop Life. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: That was some killer tunes, Max.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
5: Now, here comes the music.
6: Sit back and relax, or get up and dance.
2: This is Pop Life, and your man, DJ Max the Goodman.
0: Du hører på Pop Life, og nå det tid for en ny DJ-mix. Jeg har satt sammen en groove-fylt reise med New Disco, Disco House, noen remix-klassikere og masse nytt fra klubbscenen. Vi skal til og med ha lite grann norsk, så her det bare å skru opp volymet.
7: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
8: Bring in the party to you.
0: Noen av tingene du får med deg I dag, det Rick Astley med en Stravinsky Disco remix, Ralphie Rosario, Bob Sinclair, Stacey Kidd, AC Soul Symphony, Dave Lee, Norske Bausa, Queen Bee og blant annet DJ Fudge.
9: Your favorite station, anytime, anywhere.
10: Where the music never stops. Never stops.
0: Først I dag så skal vi ta en gruppe som kommer til Norge I juni, nemlig til Picnic I Parken I Oslo. Gruppa det De La Soul. Her en Dr. Packer remix av låta A Roller Skating Jam Named Saturdays. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
11: The weekend begins.

0: hope you enjoyed today's show. I loved it.
1: Og helt til slutt her da, så fikk du norske bøysa med låten Magnetic. Og det kommer nok til å bli en skikkelig landeplage utover våren og sommeren. Så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen med gjort. Men husk at jeg tilbake igjen på Radiostryen om en veke. Du kan også høre meg på min Mixcloud når du vil. Hej då! Hej då! Hej då!
2: That's all, folks. I'll be back.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få Marling og musikk fra 4. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Oi, oi, oi!
1: Jøyemegg!
0: Her er det full kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down!
1: Kristallklar lyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvertfall sånn som vi hører det.
1: Yes, vi hører det vi vil høre. Som sagt, det er godt å være tilbake igjen på selveste Svin Rockfestival.
0: Ja, det er herlig. Her er det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi er her, så blir det jo da ikke... musikkonkurranse i dag, men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook, så det bare gå inn, logge seg på.
0: Alt vi får til ifra Sverige,
1: ja.
0: Mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra,
0: ja, det...
1: god oppfinnelse.
0: Ja,
1: ja.
0: Så hadde ikke det, det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt som er, dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningen overfor hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tiden sorg.
0: Ja.
1: Det blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt at ikke. Nei. Og vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problemer i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja. Sett seg ned rolig, prate om ting, ta litt rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Være løsningsorientert.
0: Løsningsorientert, ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo. Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei. Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja, da kan vi gå over til den, det blir ikke bare svinrock, dette her. Vi må spille litt ifra andre, vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne som blir spilt i kveld, og vært på svinrock.
0: Ja, ja. Veldig mange har vært der, og vi har jo vært der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unnått.
1: Parallelt.
0: Parallelt, ja. Mm. Ikke en parallell verden, men i en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk vårt.
1: Ja.
0: Radiostrym sitt.
1: Verdens beste... Lokalradio.
0: Ja, og fantastisk nettverk av masse...
1: Nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei, det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt det? Ja. Vi skulle hatt en supermann i verden nå.
0: Kanskje. Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne han.
0: Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja, ja, ja.
0: Han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke det han rundt? Og, hvem tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin? Da tenker alle at det, nå puster vi rolig her, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier. Ja. Dette, nå er det helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben. Black Gold, Crazy World.
0: Ja.
2: Is the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives a

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert. Jeg har
1: hatt litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Ja.
0: Og det er vel absolutt den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes er jo veldig bra. Altså, ja, det er jo bra.
1: Det er jo, altså, vi er jo program 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja,
1: men den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som allo, allo.
0: På,
1: altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver samme eneste episode.
0: Historie, alt.
1: Ja, ganske likt, men like morsomt hver eneste episode. Det er
0: kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en allo, allo
0: kveld her med storskjerm.
1: Brygg.
0: Ja. Ove. Når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med allo, allo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls.
1: Ja.
0: Kommer nytt album.
1: Ja, det
0: er kommet. Og ny vokalist. Og
1: ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og den nye vokalisten klarer seg særdeles godt.
1: Synes det funker helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt Proforma studio i, på Svin Rock, som vi har fått rigget oss til på. Til
1: Sølvesborg.
0: Ja. Veldig kjekt å være.
1: Veldig.
0: Nå, nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal, her jo faktisk, nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept,
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig,
1: ja,
0: innovativt, vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anande rockesjeler med norsk poesi. Du klar for det?
1: Har jeg noe valg?
0: Nei, det, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før da?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, tidlig Iron Maiden, så er det jo poesi.
1: Det jo det. Ikke tvil om.
0: Nei, nei. Så, så det mye poesi i rocken fra før av. Men det jo deres egen poesi. Her det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en, metallrock-konsept. Så, så musikken ny.
1: Ja.
0: Teksten rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen, som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja.
1: Det, det jo et navn som svinger virkelig.
0: Ja.
1: Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger til på vokal, Atle Antonsen, han har sikkert letet med, lys og lykt etter et orkester å få være med i. Det ville jo vi gjort.
1: Ja.
0: Men vi fikk radio i staden da. Og vi, kan jo ikke selge oss til Gud og en hver.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Det skulle virkelig tatt seg ut.
0: Ja.
1: Vi er ikke der. Vi er sånne typer, ikke vi?
0: Nei. Men her kaller det seg sleggefett, ja.
1: Ja, tøft.
0: Tøft navn.
1: Ja, og tøft. Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
0: Ja.
1: Heavy metal.
0: Og,
1: eller hva en sjanger her? Hva en sjanger?
0: Ja, det jo metall.
1: Det metall.
0: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
1: Ja, det, kan du også ha det skrevet det til diktet? Det er jo et vesentlig informasjon.
0: Olav H. Hauge.
1: Olav H. Hauge,
0: ja. Ja.
1: Draumen med sleggefett.
0: Spennende prosjekt.
1: Ja.

0: Funkbrens blues. Det var...
1: Bluesen sin,
0: ja. Det var røft, litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra Ingebrigt. Eller heter av eller fra?
0: Fra.
1: Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige på festival.
1: Ja.
0: En av
1: altså, vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det Sweden Rock Festival.
0: Men det flere grunner egentlig, og studio smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at ikke være.
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det og så skal vi gjøre det sånn det har jeg tenkt da at vi skal ha sånn kamera bort et hjørne, så kan filme hele prosessen og så, for da, at, da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studioet sitt så kan de se
1: så det går in på YouTube og så da ligger linken der da,
0: sånn at da kan de gå inn radiostryen renovering av studio uppkoppling av allt elektronisk teknisk lösningar Jonos.
1: Och så kan vi ju sälja det också till för exempel NRK, sakte TV, studiobygging minut för minut.
0: Ja. Det kommer att ta lite tid då.
1: Det är det nog, ja. Så det är ju sånt som det har brukt att sända på sommaren. Så jag vill ju tro att vi trenger två somrar för att komma igen.
0: Ja, du är jeg trodde kanskje det var nok med en, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja. Akkurat det skal ikke jeg. Det jeg nødt til å følge
1: deg på. Så husker jeg jo hvor kassene, hvor det var jo knallhardt gjenteipet, for eksempel.
0: Ja, bare det å åpne opp disse kassene, det tar jo sin tid.
1: Skal du trakke deg sønder? For å få mest plass, altså etter du har tatt ut innholdet selvfølgelig, for å få plass i pappkonteineren, for det skal jo sorteres riktig.
0: Får du forskjellige konteinere på utsiden her da?
1: Det håper jeg.
0: Ja.
1: Jeg skal ha,
0: sånn at vi får, så kan jeg hjelpe deg med det, men jeg blir nok veldig opptatt med filminger da, det skal være høy kvalitet filming.
1: Det skal jo det, tross alt.
0: For det skal jo, som du inne på, så skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn?
1: Ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Jeg kjenner at det blir bra. Nå er tørste.
1: Ja,
0: skal vi se, jeg har akkurat fått fullt glas igjen, skål
1: ja
0: det har ikke du
1: det noen som henter kun til seg selv
0: vi skal nok få oi
1: grabbar
0: yes this guy sånn, da ordner det seg
1: påfyll Ja, nei,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969, men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Ja, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin.
0: Ja.
1: John Corabi, kjent ifra.
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser
1: det vet ikke jeg, men fin ny plate og en sång som da heter 1969 og litt preferanse her til selvast John Fogerty Creedence Clearwater Revival føler jeg
0: og da slo det meg
1: det stemmer jo med tidsalderen også, eller tidsåret
0: og jeg skal ikke gå djupt inn i det men det slo meg med en gang at det her lukta det rett så
1: for John Fogerty er vel og jeg vet, tror den eneste men i alle fall en av veldig få som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv
0: sitt eget band
1: sin egen musikk
0: jeg skjønner ikke at det går an
1: det er jo litt heftig
0: det går visst an
1: ja.
0: Vi lar den ligge
1: vi skal ikke ha noe juridisk
0: vi satser på at John Corabi har avtalt at det er avtalt spill
1: 1969 her.

0: den negative effekten på det chipsen.
1: Riktig. En neve chips med venstre hand, er ute mørk sjokolade med høyre hand etterpå.
0: Vinn-vinn.
1: Ja. Dette var interessant, ja. Faktisk.
0: Vi har mer.
1: Vi stopper
0: det.
1: Vi trenger ikke å gå. Lurt på, står det noe om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Ikke akkurat her, men hvis vi går djupere ned, så jeg overbevist om at det handler mye om det der også.
1: Men det jeg har lært om forskning og sånne artikler, det jo at det har, alt har jo en negativ effekt også, men nå, det vi har fått med oss nå, det jo kun positivt, så jeg tenkte vi bare stopper der.
0: Dette her har kun positiv effekt.
1: Ja. Så vi leser ikke noe videre her nå.
0: Nei. Ønsker jeg?
1: Nå koser vi oss, det passer jo kjempebra. Ja. For nå skal jeg ta meg en sjokoladebit etterpå, med god samvittighet.
0: Marita har ønsket seg Tix.
1: Ja.
0: Og vi synes at vi koser oss i studio, at vi rett og slett måtte ha den melodien.
1: Vi tar, nå koser vi oss, og så koser vi oss.
0: Ja.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Yep.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Fint vær som alltid på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg ja. Og Karlshamn ja. Som hotellet Region. Vårt ligger. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men Nei. Nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. Det Aurora Project. Det blir kult. Litt arena-aktig progg. Mm. Altså det vil si neon-progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.

0: Ja, her går det unna.
1: Her går det unna?
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentere spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentere videre til neste ønske.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og der har vi Jvoi. Var det det?
1: Ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Yngst, det?
1: Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller, nei. Og Olga Johanna er litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja, ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det er derfor vi har dere lyttere ute i verden.
1: Mm.
0: Det er for å hjelpe oss å oppdage ny musikk.
1: Ja.
0: Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende også.
0: Ja.
1: Han har jo absolutt ikke hva musikkpreferanse Olga Johanna har.
0: Men, nei, men det, dette blir spennende. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Jvoi. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: En kvinnelig artist, ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Okidoki, K-scen, ja. Med ny musikk.
1: Litt arabisk inspirert. Som jeg føler at Rainbow ofte var, spesielt med i Dio-perioden.
0: Ja, det, vi aner...
1: Østens mystikk.
0: Mystikk, ja. Og fanteriet.
1: Yes. Gates of Babylon, og hvis det var... Nei, det vet
0: jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har hørt det at Østens mystikk ofte er i jazzens verden også. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Jazzgjørne. Ja. Prata mye om det.
1: Frias.
0: Friasens ja. Mystikk.
1: ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Nå skal det andre som prøver seg med det samme som vi.
1: Det, men det jo bra. Vi jo...
0: Jo, skal ikke være alene.
1: Nei, nei, nei.
0: Det, vi, når vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du, Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube? Du, skal vi, ha... vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det jeg ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han er også glad i et norsk orkester, så av en helt klar årsak kaller det seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: Tribute.
1: Band, cover band.
0: Cover, tribute band.
1: Tribute band.
0: Vi bruker tribute.
1: Nei, ja, tribute. Unnskyld, årsak, årsak.
0: Ja.
1: Men det er jo...
0: Allman Brothers har jo en melodi.
1: Som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Mm. Vi skal...
1: Men blir det et Allman Brothers band, tribute band?
0: Tribute band.
1: Eller blir det et Allman Brothers tribute band?
0: Ja. Det siste.
1: Ja, du kan...
0: Ja, det siste.
1: Er det siste?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Blir det
0: det? Det er Allman Brothers tribute band.
1: Allman Brothers band tribute band. Det heter jo Allman Brothers band.
0: Jo, men det, det går jo ofte for å være Allman Brothers.
1: Band.
0: Band. ja, dette er vanskelig, du.
1: Ja, for det blir fryktelig tungvint å være Allman Brothers band tribute band.
0: Ja.
1: Ja. Men, det, vi skal ikke ta den.
0: Det er ikke så viktig.
1: Det er jo en...
0: Akkurat dette synes ikke jeg var viktig.
1: Får vi ta... Nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen viktig. I et annet program.
0: Ja, det får vi ta igjen.
1: Utvidet sendetid.
0: I tribute band-programmet.
1: ja, ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun tribute band.
0: Ja, det blir et eget egen programserie sikkert en gang i...
1: Ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar igjen da.
0: Alt vi ikke har lyst til å svare på nå, det ja. Skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det er en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant. Ja.
1: Mm.
0: Alt er jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgås litt da. Kanskje du kan spørre en Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre med passende høve. Ja. Og så føler jeg at når vi nå sitter her i Sverige,
1: ja.
0: Og så er det så mange spørsmål. Nå roper jeg og så skal servere og ordne og prate. Nå må dere komme, ikke sant?
1: Skal du til do snart også?
0: Nå...

0: To fantastiske melodier der, superklassikere.
1: Superklassikere, fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
0: Ja. Vi har koset...
1: Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja, så enkelt kan det gjøre. Vi
1: kommer om litt av stund tilbake igjen til et litt merkeligere band.
0: Det henger jo liksom i Journey til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå det nytt ønske.
0: Ja. Neil Morse Band. Da vi
1: kom... Ikke Neil Morse Band Tribute Band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band-band.
1: Band, ja.
0: Bare Egil-band-band. Bare Egil-band-band.
1: Ja, det,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi lar den ligge. Ja. Nå det altså The Neil Morse Band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt The.
1: Nei, nei det ikke når det konsonant.
0: Nei, det det som
1: kun når det vokal.
0: Kun når det vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da ville jeg hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: Konsonant. Sa jeg konsonant.
1: Vokal og konans.
0: Ja.
1: Det sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl.
0: Vørterøl, ja.
1: Men dog et stertet stod
0: styrke.
1: Der på. Styrke.
0: Styrkeøl.
1: Ja. Og,
0: ut på tur, aldri sur.
1: Ja.
0: Jeg står der også. Og vi er nå på tur.
1: Kan brukes til kakebakst, stod her også, faktisk.
0: Da kanskje, bra du sparte din da.
1: Pølsevann.
0: Kanskje pølsevann?
1: Ja. Kakebakst og pølsevann.
0: Ja.
1: Mm.
0: Du verden.
1: Du verden, ja. Vi...
0: For et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl og mørk sjokolade.
1: Mm. Og mye positiv informasjon
0: på begge
1: og
0: deler.
1: Læring i dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Morse Band.
0: Ja.
1: Ønsker jeg fra Øyvind.

0: Pepsi, Pepsi, gutter. Kan du gå med slentrion?
1: Ja, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det,
1: ja. Det går fort.
0: Mye god musikk også. Det har gått fort I dag. Ja. Vet du, det så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og en artisten etter den andre, og dette kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo et nytt, relativt ferskt samarbeidsorkester. Mm. Ronny Romero synger her. Mm. Orkester heter Elegant Weapons, eller Elegante Våpen.
1: Ja, og han, Mr. Romero, jo en aktiv fyr da.
0: Ja, han
1: mye prosjekt og...
0: Litt sånn Jeff Scott Soto og jordenaktig.
1: Ja,
0: ja. Vær med mest mulig
1: overalt. Han sikkert sånn FOMO. Nei. Hva det heter? Fear of Missing Out. Jo,
0: FOMO, ja.
1: Der han på en måte skal være. Han var jo også deltatt I Eurovision Song Contest. Var det for Østerrike eller et eller annet?
0: Det, ja, kanskje det. Eller Italia.
1: Italia, et eller annet. For, var det I fjor?
0: Forfjor.
1: Forfjor. Så en...
0: Så har han sitt eget orkester, ja. Og så har han hjelpt Richie Blackmore litt på turné med Richie Blackmores Rainbow.
1: Ja. Eller hvis du spør Blackmore, så det han som har hjelpt Romero.
0: Ja, ok, beklager. Ja. Det var bra du sa, for ellers så kunne vi ha hatt søksmål mot oss.
1: Jeg hører det begynner å tikke, men nå stopper tikkingen på Telex-maskinen vår.
0: Det bra vi har Telex-maskinen, så gjør at det tar litt tid så vi får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må nok så gå raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det ikke... Nei. Det bare tull.
0: Ja, det tull altså. Ja. Nei, sånn tull vet ikke vi ha. Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex.
1: Telex.
0: Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så det jo, vi skrytter jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2.
0: Mm.
1: Og dette, vi blir jo litt nysgjerrige da, når noe sånt dukker opp. Vi jo opptatt av, litt, jeg føler at en litt over gjennomsnitt opptatt av navn og... Ja,
0: innhold, forståelse, hva handler det om, hva associerer en ting.
1: Ja, og hvordan løser en de forskjellige oppgaven i når en I et orkester?
0: For at, hvis du tenker på det Aurora Project som vi hadde før oss litt tidligere, så det relativt kurant for meg og deg, og for de fleste av oss, som lytter på progrock, og tenke at det progrock.
1: Ja, The Aurora Project vil alltid være progrock.
0: Men så 3.2, nei 3.2, beklager, er det progrock, det ekstremmetall, er det filmmusikk, altså det kan være alt mulig.
1: Ja.
0: Åja, nå det en konsert bak oss.
1: Ja, nå det en konsert bak oss, altså nå skal vi komme oss litt videre med dine... Ja. For det her jo da, kan jeg si, på 80-tallet så var det jo da en supergruppe.
0: Så hette?
1: Tre.
0: Ah!
1: Ja.
0: Men da har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Hva med 3.1?
1: Ja.
0: Hvor ble det av det?
1: Ja, og hvorfor ikke fire?
0: Ja, fordi at...
1: Det 4.3.
0: jo, ja. Ja, tre da.
1: Ja.
0: Hva tre her nå? Altså 3.3?
1: Nei, jeg tenker på tre.
0: Åja, bare gå rett til fire og ikke ha punktum.
1: Ja.
0: Du tenker det, ja.
1: Jeg tenker det, ja. Det gjør jeg.
0: Men det kan det være for deg at de opprinnelig var tre medlemmer, og nå har de fått to til?
1: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da, på, eller, det jo et progressivt rock- og popband. Og hold det fast, prosjektet. Så det et prosjekt.
0: Det prosjektet,
1: ja. Ledet av Robert Berry og da en, som en direkte av fortsettelse av supergruppa fra 80-tallet 3 så det da 3-2 ja. Eller 3.2 mm.
0: Supergrupper, også, det borger jo for at det der er med forskjellig kjente folk
1: ja, og 3 så var i hvert fall Keith Emerson, Carl Palmer med
0: aha
1: ja, de var jo fristende også, men
0: og sa yes.
1: Du så,
0: nå skulle du si yes.
1: Jeg holdt meg oh, ja, der, ja. Ja.
0: Mm. Aha, men da skulle du ja. Si yes.
1: ja.
0: Eller oss, ja.
1: Ja.
0: Kunne du ha sagt.
1: Kunne jo det.
0: Skal vi til oss, ja, kunne du ha sagt. Ja, ja, sånn så din nære konkurransen om sommeren. Han som skal finne
1: ja,
0: plasser.
1: Ja, hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise?
1: Men ja, LP, Emerson, Leiken, Palmer, altså Emerson og Palmer. Leike var jo ikke involvert i dette prosjektet.
0: Nei. Hva er det da? Var han opptatt med noe annet, så ok, han, nå finner vi på.
1: Det var kanskje 3.1.
0: Ja, han tok det.
1: Ja.
0: For all del.
1: Mm.
0: Da har vi løst den.
1: Ja, jeg har jo kommet ut noen album her, både i 2018. Og 2021
0: og nå skal vi høre ifra
1: nå skal vi høre ifra The Rules Have Changed og det kom jo da ut i 2018
0: ja
1: altså reglene har forandret seg kanskje bandnavnreglene det har jeg siktet til, ikke vet jeg men her i hvert fall Powerful Man mm. 3.2
0: Titeln på melodien, ok.
1: Ja, den er grei. Og albumet, The Rules Have Changed, det er, ja, det er jo okay. Helt innenfor titelen.
0: Mm.
1: Så får vi se. Eller høre.

0: Der tok vi to kjappe, nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tok vi på rad, ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen.
1: Ja.
0: Frontline og Klubb Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: ja det litt sørstadsrock.
1: Det
0: litt slentring. Der
1: nok... Potensial for slentring.
0: Ja, det et ungt orkester, tenker jeg, vi sier.
1: Ja.
0: Så her, her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker at Lynas Gunnar har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så... ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gasoline.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Høkkeberg i Road.
1: Ja, men ikke forveksles med Høkkeberg i Fen.
0: Nei, for all del. Det er jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Høkkeberg i Fen.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det er det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte
1: med
0: selvsagt Summertime Girls.
1: Ja. Som er i gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake avsluttet. Vi er tilbake om 14 dager.
1: Det er siste livesendingen vår før sommeren da.
0: Ja. Så,
1: da er det litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift nummer
0: 75. De som vil komme i studio får kake også.
1: Ja, så det er bare å ta med seg en platte og stikke opp om det. Lov. Det er bare å ringe på bjellene nede,
0: ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det er lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: Vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Ja, tre også.
0: Jo, jo.
1: Ja.
0: Vi er åpne for alt.
1: Ja, stikke opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for i kveld.
1: Summertime Girls, YNT, sommerklassiker.

0: Vi har hørt om utfordringene med å skaffe leger til distrikta, og slik har det også vært for Stryn kommune. En som derimot har valgt vekk en kanskje litt lettere hverdag på et sykehus i storbyen, til fordel for et liv som landsbylege, det deg, Marius Solbakken. Velkommen her.
1: Tusen takk for det.
0: Og ikke bare ble du lege i Stryn, du har att på til enda opp med ansvaret for alle fastlegene i kommunen. Hvordan trivs du i dine roller som kommuneoverlege?
1: Ja, jobben som kommuneoverlege synes jeg veldig, veldig spennende. Det en jobb med utrolig mange dimensjoner, og man blir utfordret på mange sider ved seg selv, så det synes jeg veldig spennende. Og så er det en sånn utbredt, for så vidt misforståelse, som jeg kanskje har vært med på å bygge opp under selv, også, det her med at den i rollen som kommuneoverlege, det litt sånn misvisende titel, for den høres jo veldig ut som den på en måte leder for legene. Mm. Og så er det jo heldigvis andre dyktige folk i organisasjonen som er det, og som har linjeledelse mot helsesenteret, og står i den daglige oppfølgingen da, mot legetjenesten, og så sitter jeg der i den fine rollen som en sånn medisinsfaglig rådgiver i kommunen, som prøver så godt jeg kan da, og rådgi og hjelpe til at tjenestene skal bli så gode som mulig. Og så var det jo en periode der det var mye fokus på fastlegesituasjon, naturlig nok, der vi hadde hatt utfordringer i lang tid. Og da opplevde jeg vel selv både, hva skal jeg si, at den måtte ta og legge hodet sitt litt på hoggestabben i forhold til i den rollen den hadde, og ikke minst med den informasjonen den satt med i forhold til situasjonen der da. Ja.
0: Mm. Men da fikk vi korrigert litt i starten her, at du har ikke sånn overordnet ansvar for kollegaene, det er det andre som tar seg av. Men når det gjelder det medisinskfaglige, så sitter du med litt sånn ekstra ansvar i kommunen da.
1: Gjør det, og det som er en del av det ansvaret også, det er jo på en måte å prøve å gjøre den tjenesten, spille de gode, og fange opp. Legetjenesten har jo mange samarbeidspartnere, både i kommunen og utenfor, og ikke minst inn mot pasientene. Så det er det å hjelpe til for å få det til å fungere best mulig, er veldig, veldig kjekt. Ja.
0: Hvor mange leger er det i Stryn nå?
1: Ja, nå er vi vel 10 cirka. Ja.
0: Ja, det har blitt en større gjeng siden du kom hit.
1: Ja, håper det ikke er bakgrunnen nei, at det har vært behov for det. Men nei, det har jo vært en utvikling i samfunnet som helhet, at fastlegene har fått et større ansvarsområde, særlig etter reformen kom, som skulle gi mer ansvar til kommunene fra spesialisthelsetjenesten. Og det har jo skapt et større trykk inn på tjenesten lokalt. Da. Ja.
0: Mm. Og så er det jo ikke sånn at det er helt tilfeldig at du hamner i nettopp Stryn. Du er gift med en stryne kvinne, Martine Bø, søster av noen ikke helt ukjente skiskyttere, bare sånn at vi har plassert deg litt. Men selv så er du vel ifra, er det i nærheten av Tønsberg?
1: Ja, dialekten er vel ikke så veldig ulik, men det er på andre siden av Oslofjorden. Da. Ja. Så det er Indre Østfold, også gjerne kalt Indre Enfold. Så der er jeg fra en liten bygd som heter Skiptvet, eller Skjettve, som vi som er derfra sier. Men det begynner å bli noen år siden. Ja.
0: Mm. Ja. Men hvordan er det du hamna i Stryn sånn egentlig, for du hadde vel en karriere innom et sykehus i Bergen og Haukeland, og så ut som du skulle etablere deg der kanskje.
1: Ja, lenge, så om det kom til å bli Haukeland eller ikke, det var vel ikke helt dit, men jeg var ganske fast bestemt når jeg begynte på studiet og gjennom studiet, at det var på sykehuset, legelivet skulle leves, og da som kirurg, eller sånn ortopedkirurg, da, var det som absolutt var i mine tanker. Ja.
0: Mm.
1: Og så skjedde det noe på veien.
0: Men var du tvilende til om du ville ende opp som landsbylege og flytte til Stryn?
1: Ja, det, i løpet av studiet så var det aldri aktuelt å tenke at jeg skulle bli kallet en distriktslege eller fastlege eller i den rollen. Da. Så det var en god praksisperiode, husker jeg, på slutten av studiet som vi hadde i allmennmedisin, da, eller ute i praksis som kaller fastlege. Og den var jeg på Sande i Sunnfjord. Og da var jeg på et kontor da som kastet meg ut i ting og fikk meg til å oppleve litt andre perspektiver på legelivet enn det som jeg hadde i sykehuskorridorene på Haukeland. Og på det tidspunktet så jobbet jeg på, med midlertidig lisens på ortopedisk avdeling da, på Haukeland, og kjente vel allerede litt da på litt den her samlebåndsfølelsen med at det kom pasienter inn og du var inne og gjorde et inngrep og de hadde et kort opphold og så var de ut igjen og så var det neste mann og mens når en kom ut i distriktspraksisen så fikk en helt annen dimensjon med å se mye mer helheten da i medisinen. Ja.
0: Mm. Men er det sykehusjobb som kanskje er det mest ettertraktet hos legeutdannet, eller har det endret seg?
1: Ja, det er jo, jeg tror det ligger noe i det at det har vært en større, kall det, prestisje opp igjennom en del av sykehusspesialitetene. Det har vi jo faktisk også sett, hatt i ringvirkninger på hva slags helsetilbud som på en måte har blitt prioritert mest i samfunnet forskningsmessig, for eksempel. Kvinnehelse, for eksempel, har jo kommet en relativt dårlig ut, ser vi, i forhold til å forske på og legge til rette for hva som skiller kvinner kontra menn i forhold til å tilby helsetjenester, og da er de typiske kvinnehelseutfordringene har blitt mindre prioritert enn en del lidelser som menn har med hyppighet av. Det er litt fascinerende. Jeg tror det er samme inn mot distrikt, at man har sett større prestisje i å være på sykehuset og bli overlege og gjerne professor der, til slutt. Og så opplever jeg heldigvis et litt annet skifte. At det er flere og flere, jeg ser jo bare fra studiet mitt, at noen av de flinkeste folka som gikk der, de har endt opp nå når vi har vært på reunion og sett at det er veldig mange av de som har endt opp i distrikt da, og blitt fastlege fordi de ser at det er et veldig spennende yrke å velge. Ja.
0: Mm. Kan du si litt mer om hva som gjør det spennende sammenlignet med for eksempel jobb på sykehus? Du var litt inne på det, ja. Samlebåndsfølelse.
1: Ja, altså det er jo alle steder i helse så har det jo, er jo tid en begrenset ressurs. Og så har man nok sett at på sykehuset så blir man mer og mer supraspesialist. Altså det blir sånne spesialister innen de spesialitetene, mens utenfor sykehuset, og da hovedsakelig da på fastlegekontoret, så er mer og mer generalistene, de som på en måte skal se mer i helheten, og det som og kanskje er grunnen til at mange har blitt lege, det er jo på en måte det spennende med å se helheter i ting, og forstå litt mekanismer, og kunne påvirke menneske som en helhet da, i stedet for at den deler oss opp i stykker. Ja.
0: Mm. Ja, hva var det som fikk deg inn i legeyrket, legeutdanningen sånn opprinnelig?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg tror nok jeg har jo hele livet vært opptatt av idrett og hatt idrettsbakgrunn, og så hadde jeg introen videre inn mot utdanning ved at jeg gikk idrettslinje, og så hadde jeg et par år på idrettshøyskolen, der vi også lærte mye om fysiologi, anatomi og om menneske. Da. Og så var vi en god gjeng der som, som snakket litt om veien videre, og da var det flere av oss som snuste på både fysioterapi og legestudie og litt i den gata. Og jeg merket jo da at det var mer og mer gøy å lære om mennesket. Og så har jeg jobbet i butikk da i mange år og hatt... hva skal jeg si, jeg har hatt mye med folk å gjøre i både jobben som da hva skal jeg si, butikkansatt, men også i ulike ting inn i idretten da. Og det merket jeg jo at det var noe jeg likte godt da. Så den kombinasjonen da å jobbe med mennesker og interessere seg for mennesker, så var det jo noe som liksom traff den der legebiten etter hvert. Og så hadde jeg jo lenge tenkt, som sagt, å bli ortoped da, og bruke hendene. Og den der, hvis jeg ikke skulle jobbe med mennesker på den måten, så hadde nok snekker stått langt fremme på ønskelista. Da. Men så var det jo litt rart da, hvordan ting var før. Det har jo endret seg heldigvis litt nå. Hadde en god karakter fra skolen, så var det jo liksom lett å tenke videre på, hva skal jeg si, den akademiske sida, og ikke den yrkesfaglige sida, da. Mm. Så det er jo noen av de her, hva skal jeg si, tyngre dagene som lege. Jeg har tenkt at det har vært jammen i meg, det er kjekt å ha vært snekker.
0: så du er god med hammer nok?
1: Nei, det skal jeg ikke påstå. Jeg tror det er andre i familien som er bedre på det, men, men det er i hvert fall mye i det som er veldig kjekt. Da. Og jeg liker å bruke hendene, det kan jeg si. Ja. Mm. Så i det her kirurgifaget, det er kanskje det jeg savner mest nå som kommuneoverlege. Da, og være vekk fra klinikken er jo på en måte... mindre grad få sett pasientene, altså se de i øya og på en måte ta del i den pasientrettet arbeidet, men også bruke hendene inn mot det her kirurgibiten. Da. Så det ble litt småkirurgi her mens jeg nå var fastlege også. Ja.
0: Men i rollen som kommuneoverlege så blir det enda litt mer administrativt, er det sånn?
1: Ja, det gjør det, uten tvil. Og det er jo en ren administrativ rolle på mange måter, i tillegg til at jeg er smittevernlege, og da hender det jo at en har direkte kontakt med de som trengs å kontaktes da. Men det blir jo på en annen måte, og det er jo ikke sine egne pasienter en har den, hva skal jeg si, jevnlige kontakten med da. Men så merker jeg jo at i rollen nå så jobber en jo veldig mye med folk, nesten enda tettere, altså en gjorde jo det selvfølgelig også som fastlege, men nå i den rollen jeg har som skal jobbe på tvers i hele organisasjonen og prøve å være vel så god støttespiller inn mot oppvekst som helse og for så vidt på samfunnsutvikling i forhold til de store, større strukturene da, og få inn det samfunnsmedisinske i det vi jobber med, så handler jo det om å snakke med folk og finne gode løsninger med andre. Mm. Og det liker jeg veldig godt.
0: Ja, dette mellommenneskelige, har det fått en større plass i legeutdanningen enn det hadde?
1: Ja, det tror jeg. Det har det nok blitt en større bevissthet rundt. Og jeg tror bare også det her med... Før var man jo veldig på disse her ulike grenene i medisin, ikke sant? Enten var det medisinsk, eller så var det psykiatri, eller så var det kirurgi. Bare det her å se nå at om du har en kirurgisk problemstilling, altså at du har brekt en arm, så har det en psykologisk hva skal jeg si, dimensjon også. Mm. Ikke sant? Er det en snekker, eller er det en som har en, hva skal jeg si, at armen betyr mye da, ikke sant, i det daglige, så har jo det en annen dimensjon enn for en som klarer seg veldig godt med en arm i et fatle, eller i gips en periode. Andre siden kan du jo si med mer alvorlige diagnoser også, ikke sant? Selv om en kreftdiagnose ikke er en psykisk diagnose, så har du en psykisk komponent i det. Selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad, men også hvordan bakgrunnen har, hva erfaringer den har med helse, det er mye som på en måte spiller inn i den, den helheten. Da. Ja. Mm. Og det har det heldigvis blitt mer fokus på i både utdanning og i praksis. Da.
0: Ja. Ja. Mm. Og noe annet som jeg har inntrykk av det har blitt mer fokus på, det er jo legene sitt, ja, hva skal jeg si, presset på legene og ansvaren sitter på tider som ikke strekker til der heller, og, mm. og leger som rett og slett blir syke der også. Er det noe du også har kjent på, at det kan være ganske tøft?
1: Ja, ja, absolutt. Det kan jeg jo være helt ærlig på, at en forstår mekanismen i å ha et stort ansvar, og samtidig oppleve å kanskje ha liten påvirkningskraft da, på egen situasjon, ikke sant? Altså at hva skal jeg si, hvis en skal prøve å ta et bilde da, hvis flodbølgen kommer, ikke sant, og en ikke føler en har noe sted å gjemme seg, så er jo det en opplevelse som er veldig krevende å håndtere. Og det tror jeg det er en god del leger som kjenner på. Vi har jo hatt en sak som ble ganske stor i Norge, med ho Maiken, heter hun vel, som endte opp med å ta livet sitt, der ektefelle var veldig åpen om det arbeidspresset, og der han mente at arbeidspresset var med og på å gjøre henne syk, alvorlig psykisk syk. Og så er det jo mange dimensjoner i det, selvfølgelig, men det er jo absolutt en dimensjon jeg er veldig opptatt av at vi snakker høyt om, at vi innad i kolleger, ikke sant, er bevisste rundt det, de rollene en har. Det er jo ikke bare typisk for legerollen, det kan jo gjelde om det er sykepleier, eller om en er lærer, eller om en er andre ting, som der en opplever et stort ansvar, men der strukturene, hvordan ting er bygd opp, hva som blir lagt på en, er vanskelig å styre. Da. Mm. Og som fastlege for eksempel, med gitt antall pasienter på lista, så vil det jo variere fra uke til uke og måned til måned, selvfølgelig, hvor stort trykk det kommer fra den lista som treffer legen, men en opplever jo da et stort ansvar på å håndtere det. Og at en i det da kan kjenne på utfordringene hvis en ikke opplever at en har nok antall timer i døgnet, ikke sant, til å ta hånd om det. Mm. Det er det jo flere som har vært åpne om, særlig siste året. Da. Ja. Mm.
0: Vi er vel kanskje inne i en sesong også der det er ekstra trykk nå med forkjølelse og influensetid snart, og ja. Merker en det, eller?
1: Ja, vi har hatt en del forkjølelsesvirus nå, og vi har hatt det over litt tid, og det har jo vært noen koronabølger som kommer sånn jevnt og trutt nå, som gjør at det i perioder er litt mer forkjølelse enn andre, men vi går jo absolutt inn i en tid nå der vi forventer og etter hvert influensaen vil gjøre seg mer gjeldende. Da. Mm. Så har man ikke tatt influensavaksina enda og er over 65 år eller i en risikogruppe, så er det god grunn for å ta en kontakt med legekontoret.
0: Mm. Er det litt sånn payback time etter korona også, at vi var så flinke å sprite oss og holdt oss unna alle basiluskene, og nå får vi det igjen i mente, eller er ikke det sånn det fungerer?
1: Jo, det, du er inne på noe helt vesentlig der. Det er en sånn hva skal jeg si, noe vi skal ta igjen i forhold til å ha vært i da flere år for så vidt med vesentlig lavere infeksjonstrykk da, og når vi åpner fullt opp i etterkant da, så vi kaller det jo på fagspråket en immunitetsgjeld, at vi må være litt syke i befolkningen for at vi skal opparbeide oss da mer motstandsdyktighet igjen da. Så mener jo FHI i år at den sesongen i år skal bli en mer normal sesong, men at vi må forholde oss til koronaviruset på toppen som ikke var der før det kom.
0: Ja. Du var jo en veldig synlig person når vi snakket om korona, så var det ofte vi så deg i lokalaviser og i kommunale møter der du informerte om ståa i kommunen. Hva tenker du de sier om kanskje i løpet av 3 år så har vi nok liknande tilbake igjen? Er vi bedre rustet, eller hva tenker du om noe sånt? Ja. Opplever det igjen?
1: Vi har jo hatt en sånn evaluering også, som vi ble ferdig med for ikke så alt for lenge siden. Og det var en sånn litt skrekkblandet fryd og jobbe seg gjennom den evalueringen. Man har jo mest lyst til å ikke tenke så veldig mye mer på det. Og det er nok noe i oss mennesker som også er for så vidt positivt, at vi glemmer jo lett, eller så hadde vel ikke blitt født så mange flere enn en per husholdning, holdt jeg på å si. Så det er jo... Det blir veldig spennende å se eller hvor lang tid det tar før neste kalde pandemi kommer. Og om vi har lært, vi har jo lært veldig mye, men hvor mye mer klar vi er for en ny pandemi, det er jeg usikker på. Les hvor mye mer rustet helsevesenet er, hvor mye mer rustet kommunene er i forhold til at vi i den tida det da har gått fra forrige pandemi til neste, så er det naturlig at det er skifter i de rollene som har vært inne og håndtert forrige pandemi. Vi kommer helt sikkert til å møte et annet virus, type virus. Det var det som var ganske overraskende nå når koronaviruset kom, at det var så annerledes fra influensaviruset, og vi måtte tenke nytt da. Og så er det jo litt sånn i min rolle da, frustrerende å si at det ikke er mer villige hos sentrale myndigheter til å lære av det, for at hvert enkelt individ skal ta ansvaret for å ha lært av pandemien, det tenker jeg litt i overkant å ha trua på. Litt mer mot kommunen og helsesektoren, men der er det jo strukturer som blir bestemt ovenifra. Og bare det med å se at det var så store kutt og nedskjæringer hos både Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, for så vidt også statsforvalteren inn i helse, rett etterkant av pandemien, uten at den da kan være sikker og på en måte ha evaluert og hentet ut den kunnskapen den har fått av pandemien. Da. Det er litt urovekkende, rett og slett. Ja. Mm.
0: Jeg nevnte jo også dette innledningsvis med fastlegeutfordringer, og det har jo ikke vært nok unntak her i Stryn i så måte. Men dere jobber ganske målrettet med daginntrykk av å hvordan er status nå? Du sa det 10 leger, er det fullt besett?
1: Ja,
0: full dekning?
1: Vi kommer til å lyse ut en stilling som fastlege nå i løpet av hvert fall første halvår av 2025. Og håper at vi vil ha god søking på den. Men det er jo en nasjonal utfordring med å få nok leger ut i distriktet, så har vi heldigvis klart å gå litt mot strømmen der nå, og vi ser jo utfordringene med å rekruttere i helse er jo ikke, det er jo ikke bare mot legene, det er jo for så vidt alle sidene av helsesektoren, da, og ikke minst da inn på sykehusene nå. Så det er en litt annen verden en lever i enn for noen år siden, der det var et helt annet marked i forhold til tilbud og etterspørsel. Det er jo spennende, altså det er ingen grunn for å ligge på latsida i forhold til der å tenke rekruttering og stabilisering og på en måte ha en tjeneste som er attraktiv. At den det er jo ikke mer enn en langtidssykmelding hos en av legene, så på en måte er det et behov der. Mm. Så Jeg tenker at vi puster nok mer med magen enn den gjorde for noen år siden her og i Stryn, men at vi skal ikke legge oss for bakpå.
0: Nei. Men når mange kommuner, som du sier, er i samme, har samme problemstillinger, kan en ende opp i en litt sånn skummel runddans der en skal overgå hverandre med ja, kreative lokketilbud da?
1: Mm. Ja, det er et helt relevant spørsmål, både på legesiden og sykepleiesiden og andre yrkesgrupper der, så og det blir veldig spennende å se i årene som kommer nå, når vi vet at det er gjerne nesten ikke heller kanskje penger det står mest på, men rett og slett antall hender, altså hvor eller antall hoder man kan få tak i det totale markedet. Og så vet vi jo likevel at vi har jo ganske mange utdannede helsearbeidere i Norge, og det er jo en god del helsearbeidere som ikke jobber innen helse. Mm. Så det er jo på en måte klare og altså jeg mener jo at en del av nøkkelen i det også er jo at vi har så mye å tilby i helse i forhold til meningsfylt arbeid, i forhold til ansvar, i forhold til å kunne utvikle seg som menneske. Så det er utrolig mange spennende jobber i helse. Og lege for så vidt som i den rollen jeg kjenner best. Men da handler det om at de jobbene må også være attraktive når en kommer ut i de. Det vil si at en må legge til rette for at en skal kunne være en god lege, en skal være en god sykepleier, en skal kunne være en god helsearbeider. Og det handler jo om veldig mye om både ledelse, og det handler om litt hva forventninger som blir lagt på en, både fra en ting er ledelsen, men en annen ting er jo, hva skal jeg si, kalle kundene, eller lese pasienter og pårørende. Og en del av nøkkelen i årene som kommer er nok at en må prøve å treffe best mulig med hva som blir lagt på av forventningene til helsearbeiderne. Altså, les også fra myndighetene. Hva er det politiske signaler på hva en skal få til i helse, opp mot forventningen i samfunnet, og opp mot da det som en helsearbeider skal stå i. Og det er veldig, veldig spennende, og i det ligger det jo masse også psykologi, ikke sant? Og hvordan vi klarer å kommunisere rundt det, ja.
0: Ja, du velger å bruke et ord så spennende. Det høres ut som du i hvert fall har en positiv tilnærming til utfordringene.
1: Ja, det bør en jo ha, ellers så er det jo helst best å kanskje finne seg en annen jobb. Og det er det jo, har man jo alltid mulighet for. Men jeg tenker jo at det er jo derfor jeg jo tenker kommune-Norge nå, ikke bare innad helse, men jeg ser jo i den rollen jeg har nå, der jeg jobber inn mot alle de andre etatene i kommunen, da, så er det jo, vi blir testet og utfordret på så mange måter, med kanskje stadig mer krevende budsjetter i årene som kommer. Og samfunnet blir jo til en viss grad mer og mer komplekst. Men i det også ligger det jo utrolig mange spennende utfordringer, som jeg klarer ikke å se for meg så mange andre plasser der mer spennende og utfordrende å jobbe. Og så handler det jo om da å bygge gode lag i de utfordringene for at det skal være meningsfullt og kjekt.
0: Mm. Ja. Men du som lege selv og kjenner sikkert mange i samme yrke, hva er det legene vektlegger og sykepleiere når de skal finne seg en jobb, tror du? Hva er det viktigste? Hva er det Stryn må tilby for å være attraktive?
1: Ja. Jeg tror det er på en måte totalpakka. Det med at en kan være lege, sykepleier eller andre ting i kommunen som oppleves der du har en faglig på en måte spennende hverdag, men samtidig som at det må balanseres opp med at du skal ha et familieliv, en hverdag som god. Og da handler det jo om alt fra hva skal jeg si, oppvekst tilbyr barna, hva SFO-tilbud vi har, ikke sant? Hva mulighetene er for å leve gode liv, da, rett og slett, i Stryn.
0: Mm. Er du fornøyd med valget å ende opp her?
1: Ja, jeg har jo ikke flyttet enda, og det er jo
0: bygd hus også, fritt.
1: Ja, det også har jeg. Så ja, nå er det kanskje lånet som holder mest igjen. Nei, jeg tenker jo jeg har satsa hardt inn i Stryn, ja, jeg vil si det. Så det er vel her vi ser for oss at det livet skal leve. Og så tenker jeg, det har jeg lært litt i legejobben nå, at jeg det med å ha ikke låse seg for mye, det å tenke at en har et handlingsrom i livet, om en så har et høyt lån, eller om en har flyttet til en plass, og på en måte så har vi jo fortsatt handlingsrom. Jeg har handlingsrom til hvis jeg finner ut at jeg og familien min har det best en annen plass, så har jeg jo mulighet til å gjøre noe med det. Og det er jeg har i hvert fall veldig godt av å tenke det innimellom, uten at det er det samme som at den har tenkt å flytte.
0: Så i alle fall lage seg et sånt mentalt handlingsrom, det
1: ja,
0: kan være lurt.
1: Det tror jeg er lurt om du, jeg tenker, bare ser selv, kan jeg ta eksempler med da jeg hadde det mest krevende i jobben som lege, og på en måte en hadde satsa eller korta på følte jeg i hvert fall, på Stryn, ikke sant? Og jeg opplevde vi på et tidspunkt der hadde utrolig mange utfordringer inn mot det å være fastlege i Stryn og organisere tjenesten godt, og i forhold til da hva som var behovet, og det å klare å balansere det ut med et familieliv, som en hadde noen tanker om hvordan en ville leve, og det da på en måte klare å se hva muligheter en har, og klare å være sånn etter hvert liksom tydeligere på at en har det handlingsrommet, da. Det gir jo noen muligheter også i forhold til å da kanskje ønske å påvirke det man har, ikke sant? Så det gjorde jo blant annet at jeg engasjerte meg som tillitsvalgt, og da gikk jo litt sånn steg for steg videre mot en, hva skal jeg si, deltids kommuneoverlegestilling, og så kom pandemien, og så var det andre ting som tok jeg nå, som ikke var helt inn i den planen, men det å ja, ha litt mulighetsrommet, det tror jeg er viktig for oss alle, da.
0: Og skulle du bli lei av jobben der du er i dag, så skal det jo bygges mange hus i Stryn fremover, for vi tror vi har Torningskamben andre plasser, så da er det rom for en snekker også.
1: Ja, så en omskolering er det alltids mulighet for. Ja, nei, det er vel andre dyktige lærlinger som står foran i køen da, i så fall, heldigvis. Ja.
0: Da, Marius Solbakken, vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat her i Jabbing om jobb, og så håper nå jeg i alle fall at du blir værende i din jobb lenge enda.
1: Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk komme.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte Yearning, What Comes After, og hvem som stod bak det, det tror jeg de fleste vet, nemlig Terje Rypdal, som ikke har vært noe aktiv musiker på en god stund. 78 år, noe tilbaketrukket, men han har jo gjort en stor, stor jobb for jazzen. En legendarisk jazzartist som spilte på sin Stratocaster og komponerte mye flott musikk. Og det du hørte, det var altså Yearning, What Comes After. Og det det mange som har lurt på i så lenge det har vært mennesker på jorda, tror jeg. Vi skal spille et kutt til av denne, jeg håper å si, jazzkongen. Vi har jo nettopp fulgt med på begravelsen av en ekte konge, men han var jo for så vidt en konge, Terje Rypdal også. Så vi skal spille et kutt til av han fra samme LP, What Comes After, og det kuttet heter rett og slett Back O' Jeep.

0: høre.
1: Som jo var fantastisk å få spilt inn.
0: Mm.
1: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der yngre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull og hadde lett for det. Kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
0: En tur opp til Kosmopolit. Vi kikker litt nedover siden her og ser det masse tilbud. Og 4. november så kommer Bill Frisell Trio til Kosmopolit. Som en liten oppvarming så skal vi spille Bill Frisell for dere. Og det kuttet heter A Change Is Gonna Come og hentet ifra History Mystery del 1. Vær så god, Bill Frisell Trio.

Bill Frisell jo jazzgitarrist. Han blitt 75 år, fra Baltimore, og har utover flere titals utgivelser spilt i Jan Garbrek Group fra 81 til 83. Og han har i jazzjorda rundt med Kenny Wollesen og Tony Scherr bass i 858 kvartett med Hank Roberts cello, Jenny Scheinman fiolin og Eivind Kang Bratsch. Han har vært på Vossa Jazz i 2007 og har tidligere besøkt Kongsberg Jazz Festival i 93 og 2006, Molde Jazz. Nå må jeg ta fart her, 81, 82, 88, 90, 91, 95 og 2024. Altså for to år siden, hvorfra man fikk utgivelsen Molde Concert med Arild Andersen i 1981. 4. november altså, kan du oppleve den fantastiske jazzmusikeren Billy Frisell på Cosmopolit 4. november altså. It's time for one of the greatest female jazz singers, Radka Toneff. Og hun samarbeidet da med Dobro Goss, amerikaner det også. Han bor fremdeles i Sverige, så vidt jeg vet. Og vi skal spille Lost in the Stars. Og Radka Toneff, så hun gikk bort i 1982. Det begynner å bli en stund siden, men hun har satt veldig spor etter seg. Så hun blir spilt i, ja, lange, lange tider fremover. Vær så god, Radka Toneff og Dobro Goss med Lost in the Stars.

Vi er fremdeles på Kosmopolit, og kan fortelle at den 2. oktober så er det en konsert hvor det står få billetter. Det er ikke så sjelden på Kosmopolit. Men det er to karer som er begavede musikere, og har fått et veldig bra både repertoar og skal vi se, status ute blant jazz-elskede mennesker. Vi skal spille Ola Kvernberg I denne omgang, og, men det blir veldig spennende å høre hvordan de låter sammen. Altså 2. oktober, det ikke så veldig lenge til på Kosmopolit. Men vi konsentrerer oss om Ola Kvernberg nå, og skal vi spille et stykke her som heter Oscar ifra Folk. Og ja, han han har holdt på en god stund, Ola Kvernberg også, men han jo, ja, alt relativt. Men han altså 45 år, og det ganske ungt da i jazzen, selv om det mange jazzmusikere som yngre, som har utdannet seg som jazzmusikere. Men Ola Kvernberg altså, han jo fiolinist, multiinstrumentalist og komponist. Og han fra Fræna, og det jo utenfor den store jazzbyen Molde. Og altså utdannet ved NTNU. Og som sagt da, skal spille med selveste Stian Karstensen, som fra Eidsvoll. Og han jo geni erklært. Han spesialist på bulgarsk musikk blant annet, og begynte å spille på trekspill. Og spiller han vel 3-4 forskjellige instrumenter. Så han kommer tilbake til senere, men opplever de to sammen må bli veldig stort. Jeg så Stian Karstensen I konsert med KORK, og da under konserten så spilte han 3 instrumenter, og en av dem var trekkspill. Han spiller jo mandolin, faktisk, ikke gitar, men mandolin det andre. Og så kom jeg ikke på farten hva det der. Men det kommer vi tilbake til. Men Ola Kvernberg nå, Oscar gutte, og det hentet de fra Folk. Vær så god, Ola Kvernberg.

0: Kosmopolit, som en jazzscene og verdens musikkscene. Vi holder til I Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det også restauranter I Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.
1: Hello, this is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Jazz La Ola.

Bettan elsker Evert Taube, og det kunne du høre på denne sangen at hun gjorde, og hun vel en av de mest beste formidlerne også av Evert Taube, selv om de mange. Og en annen formidler, som jeg har hørt mye på, var Cornelis Wessik. Han sang og Evert Taube mye bedre enn Taube gjorde selv. Men her på Jazz for alle, som du setter høyt, vet jeg, så skal vi ha litt grann reklame.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses!

som det var under begravelsen efter kong Harald. I dag så var det nordisk samling med også Norge, Sverige og Danmark gikk sammen og i sørgetoget. Og her er ikke Danmark det, men den norsk og svensk forening. For det du hørte, det var altså The Folks Who Lives on the Hill med Karin Krog. Og så skal vi spille for dere Rigmor Gustafsson med et radioorkester som skal servere oss Wherever We Go, hentet ifra et album som heter Calling You.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum er det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses! Da tar vi kvelden I Jazz for alle, men det en sang igjen, og det selveste Kari Bremnes som står for den, Song to a Town, hentet ifra Norwegian Mud. Jan Christian heter jeg, og takk for meg, og med hjelp av Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, blant annet, så, og alle radiostasjoner som sender Jazz for alle. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. For enda mer jazz og blues og litt andre ting, portretter av musikere og så videre. Da, Kari Bremnes, vær så god, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Et skip i Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil i natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det er uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved kvart over femtiden i morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal i lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig i andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft i tabellstriden. Céline Dion er tilbake med sin første fulle konsert i Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden nevrologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show i høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hi, this is Shamika Copeland, and you're listening to Blues Train.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Shebeca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Shebeca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her.

0: I am a woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også... Hun har altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce I. Glauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med I Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce I. Glauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma som heter så mye som Accelerations Music, og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerators Music. Så vi får se, men altså, I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce I. Glauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor, og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD-er I også, den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce I. Glauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Blues Club og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

we sad. So that old evil spirit can I

0: Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindley, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen. Når motbakken lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir det betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill Bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvskitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Kveld er lagt et par dager, da spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var alt skille bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men det ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var... Han missa aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke mas av deg, jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Stutum.
5: Å, hallo, Stutum.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar grei til deg her, altså.
5: Ja?
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Det noe galt der?
6: Å, lite det her. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
6: De der i råskinna, de jo direkte livsfarlige, vet du, de skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien etter, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, jeg vet vel. Du hadde grønt, det ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare det at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på hornet, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Ja, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok. Jeg enig i det, og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Du, følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du, det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Ja,
6: det, du, dette ja. Er det her som skjer nå, det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiket, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olja vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
5: Jo, men nå er du veldig negativ hvis du ikke synes
6: det. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det er svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet? Vi ble ikke spurt i det hele tatt, den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til, vi har fått bikkje her nå.
5: Har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i en hånd, jeg aner ikke at han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp i bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå i den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så jødden.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de med syklistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Bluestrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Bluestrain.

0: 8 utgivelser på bluesjoint.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platter. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records. Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverden. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King King. Find Your Way Home, det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike, har gjort det I mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme og synger for oss. Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed. Blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down, you know how I feel. Feel like an engine, ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been been my blanket and the moonlight been my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september kl. 21.00. Tyskerne har vært

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka, som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått og i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er på sin grunnlegger, jo er det også, startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på bluesbluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

Jim er veldig bra.

0: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021 til 2025. Det følge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt lattelig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp I Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Ulysses' word.

0: Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolag. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Norsk bygde ungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
4: Now, here comes the music.
5: Let's go back to the early 2000s. This is the bangers, the floor fillers, and the songs that really rocked the dance floors.
6: Da jeg på plass igjen, og jeg håper du har lyst å bli med meg til starten av 2000-tallet. Det nemlig det du skal få denne her timen her. Det skal bli pakket av floor fillers fra 2000 til 2009.
7: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now. Right now.
6: En floor filler for hvert år fra 2000 til 2009.
8: The station that plays what you love. What you love.
9: This is DJ Max the Goodman.
10: In the mix.
6: Og aller først så starter vi med Monoko og låten Sing It Back. Og håper du klar, for da kjører vi i gang.
11: The weekend begins. Right here. Right now.

Freja skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert I 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok I Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud I alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet i Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid i entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare i Stryn, men i Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida i Sunnmørsposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor i alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det er noe av at jeg har lurt selv også når jeg har byttet i Stryn i så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har noe seg sånn at hvis jeg går nå langt nok tilbake da, så flyttet jeg til Ålesund i 2001. Og da hadde jeg nå vært i Bergen i noen år, og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år i Ålesund for å prøve det bylivet. Og da er jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt. Og en måtte nå prøve å få ihop litt her, så heldigvis var det noen leilighet i dette huset da, sånn at jeg kunne holde litt leieinntekt. Så det surret noe rundt. Og da surret noe rundt når jeg fant ut senere i 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde noe sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt da. Så det har noe alltid ledet her, og tenkt at dette skal utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det er jo at i utgangspunktet så er du utdannet tømrer. Det er det så er ditt, din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min i HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her i bygda jeg fikk fikk jobb bra og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdigheten du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det videre?
2: Ja, det var noe et gammelt, dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp, og broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og så vi brukte mange helger der og for å sette det i stand sånn at vi kunne bruke det da. Og det ble kjøpt av Ålesund kommune faktisk. Så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring, og Gud vet hva det ikke var brukt til dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen, som med litt mørke skygger, må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da jeg kjøpte det, og jeg visste i alle fall ikke at det heter Solheim Villa enn. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxisjåfør etter hvert da. Senere ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band med taxisjåfører som kjenner godt til huset da. Så der har jo både vært attentat på Rinnan og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vært mye kule hål i veggene og styr og stell på dette huset der. Så det er en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her, noen de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Og, mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det er nå et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid er gått, og nå er det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takas nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde i Ålesund, 10-årsperiode, eller hva når det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Jeg, som jeg sa i sted, så flyttet jeg opp i 2001, og da hadde jeg plan om å være der i ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at ja, vi tar et år i Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma i lag, og så skulle vi bygge hus og styre på det. Og starte firma og styre på det gjorde vi i aller høyeste grad. Så vi kom jo, i, altså vi kjente, eller i hvert fall han kjente jo litt folk der oppe fra før, og vi kom jo kjapt i dialog med Vestre Gruppa, Vestre Eiendom, de er jo ganske store i den eiendom og bygg. Så vi inngikk jo et kompaniskap, de etablerte selskapet med oss, og så skulle vi hantere deres sine eiendommer da. Så det var først som med hammeren i handa og kjøre på og prøve å bygge i Lamrei. Og masse artige, spennende prosjekt. Og jeg har lyst til å nevne litt av de litt artige tingene som vi gjorde der oppe. Da. Det var jo, vi var jo tidlig ute med det med å importere elementbygget fra Øst-Europa. Og det var jo, ja, jeg vet ikke om vi var først, det vil jeg ikke si, men vi var i hvert fall helt i startgruppa i landet her på å importere, og det gjorde vi. Og det var jo blandet drops det vi fikk derifra da, så erfaringene fra det med element og elementproduksjon og den biten der, den måtte lære den harde veien.
0: For da snakker vi om hus og er litt sånn, jeg skulle ikke si halvfabrikater på en måte, ferdige byggeklosser.
2: Stemmer det. Det var bare 2, 4 og 6-mannsboliger vi hentet inn, og så kjøpte jo vi de ferdige monterte. Sånn at om vi kjøpte et hus eller et bygg, så fikk vi med alle arbeiderne og alle materialer og alt som skulle til, og vi skulle kun bygge ledere da. Så på det meste så hadde jo 70 polske arbeidere som vi skulle organisere, og oi, vi bygde vel totalt sett sikkert rundt 150 leiligheter og prosjekter i Lamrei. Det var mye rart vi fikk oppover da, så vi gikk jo over til slutt, så gikk vi over til større enn treindustrier, slik at huset har vært produsert her i Norge da. Så det var en helt annen kvalitet når vi kom tilbake på det da. Men det var en fantastisk spennende, artige tid. Arbeiderne som kom over, kjempetrivelige folk og artige, med engelskkunnskapene er jo dårlige da, ikke sant? Men det var en fin tid.
0: Ble god i gestikulering og kroppsspråk, da sikkert.
2: Det ble vi i alle fall. Han onkelen min som vi startet, han hva var det jeg kalte det, språket som han utviklet. Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var en salig suppe.
0: Ja.
2: Men det var, nei, det var løye. Herregud.
0: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje.
2: Ja, det viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra. Ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men de ønsket at det skulle skje noe i Loen da. De ønsket litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurte på om jeg kunne ta tak i det. Og jeg elsker noen utfordringer og synes at det er kjekt å hive seg rundt og se om en kan klare å få til noe. Og da ble jo det den her Kvitfjell-saken min der inne da. Så det var jo vel i 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg, jeg var jo i HS-bygg igjen, som ja, byggleder der i noen år. Det var litt artig, siden jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det er kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg er en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier i HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
0: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakte, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter i dag, eller?
2: Organisasjonsnummeret er vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da. Da var jo det, vi var jo innom både Solheim Entreprenør og Solheim Eiendom, og så var det vel det over til Nordfjordhus. Og så har vi litt flere datterselskap i dag, da, som Nordfjord Invest er jo på en måte hovedparaplyen her, da, som selskapet ligger under.
0: Og så begynte det vel i stor grad som så tradisjonell snekkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av hva skal jeg si, spikerpistol.
2: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert så ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, det er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt sikkert. Vi var jo veldig vide. Vi tegnet, vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, og flislegger. Altså, vi var alt for breide. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktisk overleverte kunde. Så der fann vi fort ut, eller fort og fort, det tar noen år før en finner ut hvordan en skal gjøre ting da. Men når Håvard kom inn, så fann vi ut at vi er nødde å strype ned det breide bildet vårt, sånn at vi er mer profesjonelle på det vi vedriver med, og det vi kan og ønsker da. Så da gikk vi mer over til å drive prosjekt og ha egen regiprosjekt. Det er jo, det har jo alltid vært drømmen og ønsket vårt, at det er det vi skal drive med. Og det er vel der vi kommer litt nå. Vi ser jo det at det med å ha innleige, det gir oss en litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen, der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som vi kan legge inn. Og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svinginger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i strien. Og da må vi ha litt... Ja, hva skal jeg si da? Vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjulet i gang på tømrerne. Mm.
0: Du nevner Håvard og Therese. Da er det Håvard Mauseth og Therese Lunde Solberg. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styrer skuta?
2: Nei, det er vi tre. Mm. Og det jeg er veldig glad for at det er vi tre, og at ikke det er mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn, da fikk vi oss en oppsving. Håvard er jo en fantastisk fyr. Han har masse kompetanse, og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det er bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard, han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse, og han har jo jobbet ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han med seg, den tynger godt, så det er bra. Og Therese, hun kom jo inn her for 3-4 år siden. Da møtte jeg hun vi møttes oppe i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Og så ble vi stående og pratet, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var. Men han har hørt med seg Lunde søsteren, vet du. Så da tenkte jeg, hadde hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da. Og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
0: Ja, hadde vært godt å få inn noen utenfor, så hverken har den, jeg skulle ikke si, den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det.
2: Ja, det er klart at det er vi karene som gikk der og stong da, skulle jeg si. En trenger noe den balansen. Og det fikk vi med Therese. Hun stilte litt andre krav og sette litt andre ting på agendaen. Og vi var jo litt spent og skulle få en dame inn i, in på kontoret. Det var jo litt, jeg skal ikke si at det var skummelt, men det var litt skummelt likevel, ikke sant? For i mansdominerte yrke så kanskje lager vi oss uvana inn på kontoret som ikke sømmer seg når damene går der. Hun ikke noe prippen, fise fin dame, hun Therese, altså, hun tåler veldig godt, men det visste ikke vi da.
0: Nei. Men du, Rune, jeg lurer på om vi må spole litt fremover til 2021, for ganske nøyaktig 4 år siden, da skjedde det noe som... Ja, fikk, jeg skulle til å si, diskusjonen til å gå rundt julemiddagen i 2021, da, for da husker jeg veldig godt jeg var borte og lagde en reportasje i kraft av jobben i Fjordingen. Da var det du og kompanjongene dine som lanserte kjøpet av Tonningskampen.
2: Mm.
0: Det skapte jo litt reaksjoner, som sagt, og jeg husker at dere var jo både spent og stolte av dette prosjektet som dere nå hadde hand om og skulle lansere, og det at det kom en del, jeg må jo være ærlig og si, det kom en del negative reaksjoner på det. Var dere forberedt på måten det ble tatt imot? Kan du huske noe rundt det?
2: I den grad det går an å forberede seg på noe sant, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskampen, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie før i den skalaen her, og vi var jo klar, men det ble litt mer enn jeg hadde sett før meg. Og det, hvis jeg går helt tilbake til når tanken kom på bordet, for han en entreprenør i Olsund, Steinar Lausen, han var jo med oss fra starten her da, og han satt på kontoret vårt der oppe, og så sier han det at Håvard og Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tulent ned i Stryn, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spennstig og en kan prøve å drive fram da. Og da brukte jeg ca. 18 sekunder på å hoste fram kampen, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år, og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt eller om noe så helst, så han Steinar, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe dette her. Så det, da gikk det veldig kjapt derifra da, eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe. Men selv han også synes det har vært litt krevende.
0: Mm.
2: Så når denne såkalte julegåva vår kom til stryningene, da, så... let jo ikke reaksjonene vente på seg. Altså, det var jo, jeg huksa veldig godt når det kom i Fjordingen, og jeg satt og forberedde meg på julafta inn på Rache det året faktisk. Og da tok det litt løst i våre sosiale medier og på telefonen min. Han lå og ristet jamt på lydløs ned på bordet der.
0: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent, for å bruke uttrykket til han Lausund, eller?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett da. Mm. Og så fikk jeg nå faktisk litt trasige meldinger og mailer og sånt da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i dette her, ikke sant? Så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant? Sånn at vi skygget jo så mye som vi klarte for deg da.
0: Mm.
2: Men herlighet, litt storm, det tåler vi.
0: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023, da skulle en komme i gang for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Vil du si det har blitt et krevende prosjekt?
2: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelse på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende, sånn sett. Men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er, hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke vært her, det har jo vært mange fartstumper da.
0: Mm.
2: Så, ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case. For tenk at grunneiger sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der. Men det var ikke så beinkleif det heller. Så ja. Mange ting jeg ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
0: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står i dag, det er sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med i svingene på hva som skjer der, og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå, og dere venter på svar, eller?
2: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både i kommuner og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi er jo veldig ivrige til å komme i gang, og alle er jo ivrige til at det nå har vi tatt ned sko igjen, og sånn som det står nå, så er jo ikke noe pent syn. Vi vil jo komme i gang med anlegget og infrastrukturen. Og nå er jo det er jo egentlig bare en fartshump igjen, og det er jo dette med overflate vatten, som vi mange kjenner til. Og det er jo en utfordring i forhold til hvordan de rekner reglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede har du på oss
0: altså, i fremtiden. Altså nedbørende,
2: ja. Ja. Mm. Og vi ser at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer i bolka, og så det er noe koeffisienter jeg skal gange opp i det her med, og som gjør at tallene blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate. Hvordan får dette her til en trygg plass? Og det er jo, vi har jo Sandbakkrova, og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i kjønene, ikke sant? Og det er jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avskjæringsgrøfta da, ikke sant, over i Setreveien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det er jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvrehågan også, som også blir avhengig av at dette her finnes en løsning på. Så da er vi så heldige da, for en si, at vi spiller på lag med kommuner. De er klare for å finne løsninger, og vi er klare, og alle er klare for å finne gode løsninger. Og det er ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettet løsninger som faktisk fungerer.
0: Mm.
2: Og det gagner oss alle.
0: Du nevnte jo Steinar Lausund i sted, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå er vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på eiersiden, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt mer lokale eierkrefter?
2: Ja, absolutt. Og det er vi kjempeglade for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke i Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette er ikke noe han kan rive med i de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at Steinar han skulle være med og hjelpe oss som en mentor og få dette her stabilisert og få det i gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det er jo et kjempestort prosjekt, altså det er jo det er både det er tungt å drive det, og det er tungt kostnadsmessig sånn sett da.
0: Hva penger prater vi om, Rune?
2: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et, altså her er jo 150 potensielt 150 eininger her oppe. Og hvis en tenker med hele greia, så vi er jo snart på en milliard, hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da. Og så det er jo det er ganske mye penger i sving da. Og da er det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort i gata her som skal bære dette her helt alene. Så da er vi helt avhengige jo. Vi ønskte i alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning, og med lokalt eierskap og kanskje som er bidragsytere i selskapet. Og det har vi klart. Vi bruker jo tid på sånne ting, og det har jo blitt fortalt i ettertid at ja, men Rune, det måtte du vite, for sånne ting, det teker tid. Det er ikke bare en quick fix. Så det var jo en ny erfaring jeg måtte ta med seg, ikke sant? Og så da var vi heldige å få med oss ISCO, med sambakkarene han Jan-Erik Malvin Ivar og han Kristian. Og så fikk vi med han Kristian Vik med Kåre Vik og rørbiten i dette her. Så har jo vi fått med oss Hatledal som maskin- og grunnentreprenør. Og så har vi fått med oss Otto Vik som da sitter på trelast. Og så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere i prosjektet. Og det er vi er stolte og vi er ydmyke over å ha klart å få det til, og det er skikkelig kjekk, engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her i systemet her nå da.
0: Jeg skulle jo kanskje tenke at kampen, det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg, både i Utvik og litt andre plasser.
2: Ja, vi styrer noe på, vet du. Det er jo litt av... Det var vel kanskje der det var godt å få inn han Håvard, for jeg er jo veldig glad i å gå føre og kaste opp ballene. Så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned. For jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett i ettertid da, så var jo vi litt sånn delte om hvor mange prosjekter vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at kamben har drevet ut såpass som det har gjort, så er jeg veldig glad for at vi har surret i gang enda flere prosjekt på samme tid. Det vi kan nå risikere er at alt dette er på samme tid, og vi skal starte alt samtidig. Det går jo ikke sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis, der står vi nå klar til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
0: Da snakker vi om Loenhuset på Folkemunne.
2: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
0: Ja, men det at det stopper i byråkratiet, det er jo en ting, men så har dere vel vært i år. Nå er noen litt tøffere år, og er det kanskje fortsatt i bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse ting. Har dere merket det?
2: Ja, yes. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at nei, det har gått kjempefint, da er det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det er klart at det er noe bare å se rundt om, siden midten av 2021 så har vi omtrent 5000 små og større bygg- og entreprenørfirma i Norge gått konkurs. Bare det siste året så er vi vel, eller det siste 1,5 år så er vi på 1600, og det er klart at når en da har en statsminister som går ut og sier at ja, nei, vi skal tåle noen konkurser, men likevel så går Norge så det griner, så er det ute i distrikter som, ja, vi har jo vært veldig skånet her da, for konkurser i vår sin region. Men går du på Møre, så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det klart at det vanskelig å få de som eiere eller som jobber der til å du får ikke han får ikke noen sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det i vår sin bransje. Det går ikke så det griner i byggebransjen. Og det er bare så lokalt her. Her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her i Stryn og selvstendig næringsdrivende hantverkere. Det er ikke mye som skjer. Og det er trasikt altså, for faren med det er jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og den grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer, for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det er jo vi litt redde da.
0: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om Kamben, som på mange måter har stått i stamper? Dere er jo ikke begynt å tjene penger der oppe enn å står og venter på andre prosjekt i Utvik, Olden og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg gjennom her?
2: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere i Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Og samtidig så har jo vi solgt oss ned på Kamben, ikke sant? Så vi har jo på en måte jobbet oss gjennom dette her. Og på samme tid så har jo vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling da, det er egentlig der vi har bygd huset de siste 2-3 årene. Og der har jo vært grei ordretilgang, men ikke mer enn grei. Altså, der har vært noen hus i året, og det er that's it.
0: Det at du nå vil selge huset ditt i Ålesund, som du har holdt på i så mange år, er det rett og slett et uttrykk for at du også trenger litt kapital inn i disse prosjekter?
2: Ja, klart det. Altså, en ting jeg sa jo tidligere her, at det har jo vært drømmen min å utvikle det prosjektet selv. Jeg har jo tegnet et prosjekt med rundt en 60 leiligheter, og det har jo alltid vært drømmen min å utvikle selv, men det er så kostnadskrevende blitt i dag, og hvis vi tenker og oppåtte på, så skal vi ha finanskosten oppi dette her, der vi har en rente som er høy, så er det klart at det er krevende. Og de andre prosjektene rundt her, de trenger jo utviklingskapital også, ikke sant? Så det er klart at med å selge der oppe, det vil jo gi fart i andre prosjekt. En skal ikke kjøpe godteri for alt.
0: Du var jo litt inne på det selv, Rune, dette med ja, byråkratiet, enten det er fylkeskommune, statsforvalter og en av kommunene, og en hører jo om det også, at en er bakpå med reguleringsplaner, og det går tregt i byggesak, og hva er din erfaring der, du som er i bransjen?
2: Dette her med byggesaks, Hans Saming, vi har jo vært litt uheldige her i Stryn. Det har vært store utskiftninger, mange utskiftninger. Vi har hatt leiere som har vært inn og ut, ikke sant, med korte intervaller. Og da gjør det til at du må... Når det kommer ny inn, da, så skal sette seg inn i saker og ting, og det handler ikke om person, det handler om at han må jo vite hva det er han tar tak i, ikke sant? Så du må sette deg inn i, og du må på en måte begynne på nytt. Så vi har hatt noen runder der med restarter da, i de forskjellige prosjektene, og det handler litt om hva planene sier om hva som er lov å bygge, og hva de forskjellige etasjene skal inneholde. Ikke sant? Vi har hatt litt utfordringer med næring, at vi bør ha næring i første etasje, ikke sant? Eller må, skal. Og det er klart at ser vi på utviklet, så er jo det delte meninger der selvsagt, om det bør være næring i første etasje, der de har kanskje ikke helt behovet for næring i dag, men det kan jo endre seg, og endrer det seg så er jo det lett å switche over hvis det trenger kontorlokal eller frisør eller en ny butikk, altså det ting er jo mulig å endre på, Og det gir ikke planernes romføre. Så det kan hende at vi lager for stramme planer, at de for detaljerte, og de for detaljerte, så passer ikke det inn, ikke sant? Og vi, der har jo jeg erfart tidligere også med litt med bostader på forskjellige tomter. Jeg bruker å si at vi som entreprenører og utbyggere, vi må tilby det markedet vil ha. Det er ikke hjelp å si at markedet får endre seg etter oss eller det planene sier. Vi må tilby det kundekjøperne, eller huskjøperne vi har, kundene våre. Og det bør være en enkel sak. Om vi vil ha en tomannsbolig i stedet for en enebolig med utleieleilighet, så bør det være egentlig bare fremme rette tasten og fikse.
0: Ja, nå nevner du jo dette med utleieleilighet også, og det er jo ikke lenge siden det ble bestemt helt nye regler i kommunen når det gjelder de kommunale tomtene i Solvik. Mm. Det er nå i heimbygd og de forresten. Ja. Gratulerer med nytt bostadfelt.
2: Ja, tusen takk for det. Ja, det var veldig kjekt. Det var på åpningen i går.
0: Ja. Men der kom det i alle fall inn nye regler, så skal rett og slett prøve å begrense dette med korttidsutleie. Og da er det jo lett å tenke Airbnb og disse ordningene her, at en ønsker å begrense det litt, for en mener å ha sett at det er vanskelig for kanskje de som ønsker å etablere seg og finne en plass å leie da, i kanskje første omgang. Mm. Er det et riktig grep, tenker du, i mangel av bostader?
2: Ja, vi leser jo stadig om den her håpløsheten med å finne seg leilighet til leie, eller det kan være noen som har lyst til å prøve Stryn, en liten familie som har lyst til å prøve Stryn for en periode, for å se om det er her de har lyst til å bo, vil ikke risikere mye kapital på å bygge seg et hus og satse alt på et kort, og de får ikke plass å bo. Eller det kan være i arbeidsmarkedet vi ser at leiearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange der skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulære kommuner, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte. Ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som en nedefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt veldig lett på. La vi komme til å få bygge mer i staden. Jeg tror det ville være løsningen i staden for å sette enda flere restriksjoner. For vi ser jo det at kundene våre i dag, de er avhengige, veldig mange er avhengige av å ha en utleieenhet i huset sitt for å få finansiering. Og det vil da si at hvis vi skal sette restriksjoner på dette her, dette er mine tanker, noe som jeg tror, det er jo ikke fasit dette her, men med å sette restriksjoner, så kan hende at vi glipper noen av disse her som hadde bygd seg et hus, fordi at de ikke tør å satse på det, for at de får ikke lov å ha korttidsutleie. Og det mener jeg er feil. Vi må bygge mer. Vi må komme til, vi må få frigjort areal, og vi må få sett i gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, da, så har jo vi har jo selt en del tomter, men noen har jo vi måtte slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over hodet i dag, ikke sant? De har nyfødde og små familier, ikke sant, som de vil, skal huse, de skal komme i gang. Mm. Og kan ikke vente i det uendelige. Så jeg tror at det med å sette enda sterkere restriksjoner på dette her, og si at det er et problem med Airbnb og korttidsutleie, det er ikke jeg med på. Jeg mener det at dette er en forretning. Det er en business. Og den businessen, den bør vi få lov å nytte oss av. Jeg kan jo si det, jeg har noen egne erfaringer rundt dette med korttidsutleie. Med en gang at dette her, at priserne dette ihop, og det vil jeg gjøre hvis det at vi får bygd enda mer, ikke sant? Det handler om tilbud etter spørsel. och blir priserna reducerat så vill du heller ha någon som är långtidsutlägg, då släpper du att göra något som helst. Du släpper att vaska, du släpper att bucka och du släpper att styra med allt det här runt det. Så detta vill reglera sig själv. Och vi har ju bedrifter här i Stryn också som driver kund med korttidsutlägg. Det är nog en business. Men nu är detta i kommunalt byggefält och det är ju helt klart. Men kanske vill det utvida sig senare, inte sant? Så ja, det är ju gott att veta vad rättningen tar.
0: No. Du var inne på det att du är en så lika att ting sker och nya projekt och sånt. Och då må jag nästan spör dig nu när kommunen efter nästan 10 år så har de landat denna berömda brandstationssaken. Och det betyder ju att ett spännande område på Petternäs på litt sikt kan öppna sig för nya möjligheter, och är det något som du snusar på när den tid kommer, tror du?
2: Ja, det är nog över vårt sitt inte fagfält nödvändigtvis, men i alla fall potential för att utveckla det då. Men det är ju ett kämpespännande område, det är ju fint med älva där och det kan bli skickligt bra få till området där, det blir bra.
0: Hvis du bara skulle drömma och tänka lite högt där nu, vad ville du sett för dig där?
2: Nej, alltså för min sin del så hade jag sett för mig flera små restauranger längs med älvakanten som gärna är säsongdrivna då, inte sant? För ska det vara uppe 12 månader så är ju inte det så lätt att driva, men det är klart att skuldersäsongerna våra med turisme, det äter ju utöver hela tiden, så det blir ju längre och längre säsong, så jag tror det att det är att klara att drifta det en sån typ liten fin restaurang, sånn som vi hade en fiskarestaurangen tidigare, det var ju en fantastisk plats, men det hade varit otroligt inspirerande för de som driver i branschen idag, och vi kunde haft olika teman. Det hade jag syns var intressant långs med där, och självklart så är ju vi inne på det med varma sängar. Det tränger ju vi. Och det vill jag säga i förhåll till det som du snackat om, eller som vi snackat om i förhåll till Airbnb, och vi ser ju hade en tingen, och hvis hotellet våra hade varit halvfulla och campingarna hade slitit med belägg, så ville jag ju vara med på detta här med att begränsa korttidsutlägget i egna boliger. Men det är inte det som är tillfället. Vi har ju beläggarter på hotellet våra som är helt med det bästa på landsbasis, inte sant? Och så behovet är där. Och det borde ju kanske vi fått upp något ändå mer än på älvakanterna. Det vill ju vara pent. I kombination med kanske en promenad så går snart helt ifrån Sätra, och ja, man kunde egentligen gått helt upp på Stavenäs efter min mening, för vi borde ju fått upp badplatsen vår här där ute med en sån här typisk strandpromenad som det har nere i sydligare strök då. Det hade varit fint.
0: Tida renner lite ifrån oss, Rune Solheim, men jag må höra till slut då, detta med kamben, så vi har nog pratat en del om nu var det inte lys i julestjärna din jula, så dere hade ett, vad var det uttalat, ett hårrätt mål om här för ett par år sedan, men vad du tänker då, kommande år 2026, och är det realistiskt att det kanske om ett år eller?
2: Nämnde jag årstal sist vi snackade om det då? Kaffe är jul?
0: Ja, jag tror det.
2: Nej, det är klart att vi må ju ha ambitioner om att ha julestjärna i 26. Alltså, något annat vill ju vara tullet av mig att säga. Själv om det vi har erfart nu sista åren är ju klart att ting sker och ting tar tid och mer tid än en kanske har tagit högde för då, men ja, vi må göra allt vi kan för oss att få julestjärna i kamben i 26. Det gör vi. Om vi så ska stå där lite julafta och liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
0: Veldig bra, Rune Solheim. Da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
0: Det skal vi gjøre. Ja.

This is your number one radio station.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all

0: Da er det klart for den tredje episoden i serien Jabbing om jobb, og i dag da skal vi snakke med en som jobber med rekruttering og kompetanseheving og bulyst i Nordfjord. Velkommen til deg, Tom Øyvind Solheim, ifra Nordfjordkompaniet.
1: Tusen takk.
0: Ja, var det en grei oppsummering forresten av det du sysslet med?
1: Tror det. Vi sysslet med mye, men dette bør være en god innledning.
0: Hva er egentlig Nordfjordkompaniet, så alle henger med på hva vi snakker om?
1: Nordfjordkompaniet springer jo egentlig ut av Nordfjord opplæringskontor, som jeg var så heldig for lov å starte i 2016. Da fikk vi et mandat om at nå gjør noe spesielt for lærlingene, nå skal vi utvikle noe helt unikt for vår region. Det gikk jo kjempebra. Vi har vokst, blitt mange flere tilsette, og de tingene jeg liker å jobbe med, og på en måte prøve å løse problem, samfunnsloka. Og da så vi etter hvert, når vi kom i gang med lærlingene, at det manglet et verktøy for bedrifter, for kommuner, i forhold til rekruttering. Da startet vi Nordfjordakademiet, hentet hjem Tony Berkan fra Australia, og sa, her har du et A4-ark, vi har noen tanker, du må utvikle det videre hvis du er klar, så tar du den oppgaven, det har vi gjort. Vi har vært ett egentlig fra starten, men nå i mai, da bestemte vi at nå slår vi det ihop til ett felles selskap som skal jobbe med rekruttering, med utdanning, med barn og unge, bu, bli, lyst i Nordfjord. Mm.
0: Kompani, er dere litt sånn inspirert av Kompani Lauritsen her da, som er voldsomt i vinden, eller hvor dere henter det navnet ifra?
1: Det er, vi er jo litt sånn arvelig belastet internt med at det her er en del fra militæret. Leif Jonny, Kjetil Per Helge, Anders mellom andre. Det startet nok litt med at vi har hatt oppstartssamlingen som heter Kompani Nordfjord, der vi samlet alle nye lærlinger hvert år på Fyrda kaserne, og laget et litt sånn kompaniopplegg. Og så handler vi en god økt, strategiøkt, hvordan skal vi utvikle oss fremover, hvordan skal vi se ut, og da kom egentlig kompani tidlig inn, at Nordfjordkompaniet, det er kanskje et bra navn. Så det er litt inspirert av militært, men vi er jo veldig lite militær i hverdagen da. Men det handler litt om også at vi har laget oss et godt team, så jeg mener i hvert fall en god gjeng som jobber hos oss, som er et kompani som kan hjelpe folk. Så det ligger litt i det da, ordet.
0: Mm. Ja, for militære titler, det har ikke dere, men derimot så ser jeg du blir kallet supersjef.
1: Det er en knallhard titel å leve opp til da. Vi har jo brukt mye det ordet super fra starten. Det handler jo litt om at vi skal løfte ting litt opp på et nytt nivå. Vi er jo veldig sånn litt utypiske, kanskje nordfjording, litt utypiske nordmenn. Vi liker ikke å skryte så mye, sant? Noen av oss, derfor har vi tenkt at vi tar den litt lengre. Det er faktisk lov å si at okay, vi har et supert opplegg, eller den bedriften er super. Det må gå an å si. Den ungdommen er fantastisk super. Vi leker litt med de ordene, og supersjef er knallhardt å leve opp til. Men det ble jo litt sånn naturlig følge av måten vi kommuniserer på. Da. Mm.
0: Ja, synes du det var helt greit å putte det foran i e-postadressa? Supersjef, alfakrøllen og fullkompaniet.
1: Kvidde meg en par ganger i starten, de 10-15 første gangene jeg responderte på en mail, så kvidde jeg meg litt. Men så fikk jeg tilbake udelt positive ting. Noen tenker sikkert, wow, for han eller deg må jammen være selv god. Men det er jo ikke det det handler om. Det handler om å være litt likende. Men så jeg plutselig, jeg kommuniserte, det var under covid da, med en lege vi skulle ha en samling og måtte sjekke dette her innenfor og samle seg ungdommene, så så jeg MVH, jeg skal ikke nevne navn, superkommuneoverlege, så så jeg, ok, greit, kanskje vi har bommet likevel da. Det er litt kult, jeg plukker det opp. Mm.
0: Ja, du nevner jo dette super, dere snakker vel om jakta på superkreftene, og det er superlærlinger som du var inne på. Kan du si litt mer om hvordan dere kom frem til den profilen? For det er jo liksom superhelter i markedsføring av bildebruk og litt sånn, du får litt sånn supermann-assosiasjoner og litt sånt.
1: Ja, når vi jobbet tilbake, da er vi tilbake til 2017, så ble jeg kjent med en fantastisk kar, som jeg heter Geir Arne Solheim.
0: Er det slekt, eller?
1: Det er ikke slekt, men vi er mye kjekt i lag. Vi snakker jo innledningsvis litt om Bruce Springsteen, og han er en av den faste reisefølgere. Men vi traff han i 17. Da har vi kommet godt i gang med det å utvikle noe for opplæringskontor. Og så tenkte vi, ok, vi må utvikle noe helt unikt. Noe ingen andre har sett før. Vi jobber, det skal være leikent, det skal være gøyalt, det skal være ungdomlig. Hvordan kan vi treffe på det? Og da kom vi etter hvert fram til superlærling. Det er ikke sånn at de som er lærlinger hos oss er mer super enn andre, men vi mener at de fortjener et supert opplegg, de fortjener å bli sett, og vi trenger å løfte opp det og ta fagbrev på et helt nytt nivå. Vi kan ikke kalle det fagopplæring, de er 16 år gamle. Vi må finne noen ord og noen ting som de kanskje synes kan være kult. Når vi snakker med en ungdomsskoleelev, så havner vi da på super og superlærling. Så det var der inspirasjonen kom fra, så hadde vi lyst til å lage det litt annerledes. Og da så vi mot dette her Marvel-universet. Jeg er ikke sånn kjempegod på akkurat det, men litt mer mot superhelter og det. Og det ser jeg nok igjen i alt vi gjør. Om det er mot barnehageunger, så er det på en måte en superhelt. Det går egentlig, det er grunnleggende syn på at alle mennesker er supere. Alle har sine superkrefter. Og vi må ikke være så redd for å fortelle at for eksempel Roy Aron, du er en superjournalist. Det er ingen som tør å si. Vi tør å si det. Vi er nødt til å løfte opp hverandre. Alle har superkrefter hvis vi tør å prate om det, og hvis vi tør å utforske superkreftene våre. Det er liksom det det går på.
0: Merker du det på for eksempel lærlinger nå, at de nesten vokser litt bare på at de bruker disse begrepene? Hva er erfaringen med at dere bruker disse her en liten konsepter? Da?
1: Det er sikkert både og. Det kan godt hende at noen tenker at oi, dette passer ikke helt meg. Det var noe litt voldsomt å kalle meg for en superlærling. Noen vekser på det, og vi ser at ungene eller ungdommene som kanskje har tenkt å ta en fagutdanning, ser at dette her, oi, kult, det er litt sånn flashy dette her. Kanskje det betyr nok at jeg tar den fagutdanningen når vi løfter det opp et nivå kommunikasjonsmessig. Da. Jeg tror mange synes det er stas å være superlærling og få lov å være det. Og for ungene, sant, jakta på superkreftene, det går litt mot å skape en nysgjerrighet også hos ungene. Hva er det for noe? Jo, det er jakta. Vi skal finne det beste i deg. Du skal få lov å oppdage det beste i deg.
0: Tror du dere gjør at ulike yrkesfag blir liksom noe helt annet å ta når en gjør det gjennom dere? Det er plutselig ikke bare i hermetegn snekker eller helsefagarbeider. Det er et super foran. Løfter det litt opp.
1: Jeg tror absolutt det. Nå er det mange aktører som har jobbet med på en måte rekrutteringen mot yrkesfagene. Men hvis vi dreier tiden tilbake til 2016, så var status slik at det var mangel på læreplasser. Elever sto uten læreplass. Vi hadde relativt dårlige tall på antall elever som søkte inn på yrkesfagene. Mens i dag, sant, så ser du et forhold der at vi manglet ungdommer. Vi kunne hente 60% ungdommer fra andre deler av landet, og likevel så hadde vi hatt plass til flere. Så i løpet av den perioden, som det er ikke 10 år engang, det er 8 år, så har den på en måte, det bildet endret seg fullstendig. Nå er bedriftene står uten lærlinger, for det er ikke nok ungdommer. Og som sagt, vi kunne hente flere busslaster med ungdommer fra hele landet, og likevel hadde vi hatt ledige læreplasser. Og vi ser på tallene på videregående skole, så har det økt utrolig mye interessen rundt å søke yrkesfag. Og så sier ikke jeg at det ene eller det andre er rett. Det er viktig med at vi har en stor bredde i utdanningstilbudet. Det går uansett på at hver enkelt må finne det de tenker at de har lyst til å jobbe innenfor eller ta utdanning som. Men jeg tror at super har vært med å løfte generelt det inntrykket rundt yrkesfag. Når jeg startet på skole i videregående i 2004, så var det liksom, det var mekken, det var yrkes, det var det og det var det. Den type myter er mer vekk i dag. Skal du nå gå på mekken? Det er vekk. Og jeg tror mye av, det er mange aktører som har jobbet utrolig godt over mange år, for å bedre ryktet rundt yrkesfag, men jeg tror definitivt super har vært med å løfte det enda et hakk da. Og vi har tenkt at vi bygger på en måte et univers du kan være en del av, mens du er lærling, gjennom aktiviteter, sant, sosialt, fritid. Det er en boble som du kan få lov å være en del av, der du har fantastiske lærebedrifter. Det har på en måte vært tanken da.
0: Du har jo selv en yrkesfaglig utdanning, lært deg nettopp. Og hvordan var statusen den gang når du tok din utdanning, det å gå på yrkesfag?
1: Ja. Jeg begynte jo med hammeren når jeg var 3-4-5 år sikkert, eller med faderen, og var ganske tidlig bestemt på at jeg skal bli tømrer. Uten å være alt for selvgod, så var jeg god på skolen. Jeg hadde gode karakterer, var ikke den mest interesserte, men klarte meg veldig godt, spesielt i matematikk og skriftlige fag som norsk og sånn. Mitt første møte, det har jeg faktisk skrevet en artikkel om, det var rådgiversamtale, der jeg sa jeg skal gå bygge i Måløy, det er det jeg skal, trenger ikke å prøve å fortelle meg noe annet, og fikk tilbake, du har alt for gode karakterer til å gå bygge. Og så sa jeg, jeg skjønte såpass hvert for tidlig at det er sikkert lurt å kunne berekne for en kystgutt hva slags laste et hus skal tåle. Så sa jeg, ok, så du trenger altså ikke matematikkferdigheter for å berekne hva vind og laste disse her huset skal tåle da. Og da ble det stille på hisid av benken.
0: Sette rådgiveren på plass du, rett og slett.
1: Jo det. Ja. Jeg tenkte at det må nå være, du må nå kunne du trenger vel litt matematikkunnskap, så tømre, tenkte jeg. Jeg gikk inn på det, og jeg husker jo da at det var på en måte et skille den gang da med allmenn fag og yrkesfag, og den var ganske tydelig. Det var mekkeren, og ja, du går på yrkesfag og litt sånt der. Den tror jeg er vekk i dag, er jo det slik at flere av yrkesfaglige utdanninger har høyere karaktersnitt enn studiet. Nå blir jo det mye sånn om yrkesfagene her da, men jeg tenker at her har det skjedd en dreining. Jeg tror næringslivkommunene våre flinkere å prate opp lærlingordninger, støtte opp under den og anerkjenne det viktige. Vi trenger alle slags type utdanninger og erfaringer, ellers går det ikke det rundt. Nordfjord trenger ekstremt, eller Norge trenger ekstremt av alle typer yrkesfaglige utdanninger. Det er jo der på en måte hjulet virkelig går. Hvis det skal gå rundt i Nordfjord, så må vi ha mer fagarbeidere. Og derfor har jeg synes at dette var på en måte å starte opplæringskontoret var ekstremt givende. For dette måtte vi gjøre noe av. Det er med. Ellers så hadde krisen vært enda større.
0: Jeg vet ikke om du sa det, men hvem er det som står bak det som var opplæringskontoret og nå er blitt Nordfjord kompanier da?
1: Det var et initiativ fra næringslivet, spesielt i Indre Nordfjord, da, altså mest Stryn, men det var Stryn Næringssamskipnad som startet det, ga min store mentor, da, Torstein Tvinnerheim, arbeidet med at nå ønsker vi å starte det her. Vi trenger noen som jobber innenfor mellomhandel, salg og service, som var i utdanning da, på Stryn VGS, helsefagarbeider, som en allerede da, sant, en trengte ekstremt med helsefagarbeidere. Han fikk jobben, startet. Jeg var på jobbintervju, nummer 2, 6. juledag 2015, fikk jobben. Og det var jo vanvittig kult. Det var et A4-ark, vi visste vel egentlig ikke helt hvor vi skulle den. Men Torstein og næringssamskipnaden er det på en måte som var founderene av det her. Og i Lama i kommune da, Stryn kommune, de var inne og sa at ok, vi skal være med i oppstart, men vi skal jo trekke oss ut når dette her går av seg selv. Hvis du hadde spurt kommunen i dag, så tviler jeg på at de hadde gjort det. Men det var på en måte bakgrunnen for det, at den ønsket et geografisk opplæringskontor, som kunne jobbe med spesielt det her som går på formidling av lærling og oppfølging.
0: Dere heter jo Nordfjord, opererer dere i hele fjorden nå, eller?
1: Ja, vi har medlemmer i alle Nordfjord-kommunene. Vi er strekker oss egentlig, jeg sier fra Stad til Eikefjord, til Sjåk og opp til Volda Ørsta. Det er på en måte det området vi jobber i dag. Håndalen, de er jo en del av Møre og Romsdal. Der har vi mange lærebedrifter. Og så hvis bedrifter på en måte har en avdeling utenfor Nordfjord, så har vi også deg, sånn som brødre nå har en avdeling i Eikefjord, derfor har vi også lærlinger der nå. Men det er Nordfjord som er vårt nedslagsfelt, men mange av de plassene som ligger akkurat på fylkesgrensa, for eksempel opp mot Sunnmøre, de er påkoblet oss. Ofte fordi at eleverne kanskje velger å gå i Måløy eller i Stryn på skole, så har vi fått en god, utrolig godt samarbeid der også. På Åheim, Fisk og Volda. Ja, så vi er litt større enn Ofjord, men det er på en måte det som er primærarbeidet vårt. Mm.
0: I tillegg til oppfølging da, av lærlinger som var det starten på det hele, litt mer den biten som hette Nordfjord Akademiet en liten periode. Mm. Hva driver den med der? Hva er på hovedoppgaven og fokus? Du nevnte litt rekruttering, men jeg tror det litt mer enn det også.
1: Det ganske mange ulike ting, ulike satsinger, da, men bakgrunnen for det var egentlig at det, vi gjorde en undersøkelse i 19. Hva skal vi gå hen? Hva skal vi utvikle? Hva er samfunnsutfordringene i Nordfjord? En av dem var rekruttering. Det er på en måte hele meg. Jeg jobbet jo tidligere også i bank før jeg hadde en tur innom det, før jeg gikk tilbake til videregående skole. Hele veien så var rekruttering på en måte. Det er det hot potato, og alle prater om rekruttering. Men veldig få prater om rekruttering i et langsiktig perspektiv. Og det vil si at når vi rekrutterer, så er det akkurat når vi hadde behov, har behov for en stilling, så rekrutterer vi. Når det er en messe, så hiver vi opp banners, og så er vi med. Kjempefint det, men rekruttering handler også om at vi må jobbe langsiktig. Det mener vi at vi mangler da, en samlende enhet som kunne jobbe med det i Nordfjord. Og derfor etablerte vi da Nordfjord Akademiet. Og pri 1 der, det var hvert eneste år, så går det 40-50% av eleverne i skolen i Nordfjord, de går videre på høyere utdanning i byen. Bortsett fra foreldre og de nærmeste vennene, hvem vet hvor de er, hva utdanning de tar, hva interesse de har, og svaret var ingen i utgangspunktet, bortsett fra de aller, aller nærmeste. Så det var utgangspunktet for akademiet. Nå skal vi lage et eget nettverk, der alle som går i Nordfjord, som reiser ut for utdanning, skal vi ha inn i et nettverk som vi oppdaterer dem mens de er under utdanning, om jobbmuligheter, arrangement, ting og tang som skjer i Nordfjord, og holde kontakten. Og det henter en litt inspirasjon fra oppfølgingen innenfor lærlinger, at det er litt personlig kontakt. Det ringer, spør, møter deg. Så det var på en måte steg 1. Vi må få kontroll på våre egne ungdommer. Hvor er det hen? Og så er det sånn, tallene jobber imot oss. 4 av 5 på det tidspunktet så reiste ut av dåtiden, Sogn og Fjordane får vi kalle det, kommer ikke tilbake. Det må vi klare å snu. Tenk hvis vi klarer å snu det til at 2 av 5 kommer tilbake. Det betyr ekstremt mye. Det kan bety vanvittig mye for en liten bygd hvis vi klarer å snu det. Så det var på en måte nummer 1. Det er den kortsiktige. Vi må begynne å jobbe med det. Men på lang sikt så har vi et stort nettverk. I dag har vi et nettverk på over 1300 medlemmer som vi har i det, som er enten under utdanning eller er jobbsøkere. Så det er klart at hvis en bedriftsleder trenger et eller annet, den kompetansen trenger, så kan vi gjøre et søk. Og så vet vi, ok, vi har så mange tidligere nordfjordinger eller medlemmer som ønsker seg til Nordfjord. Så mange har lyst på jobb, så mange er ferdig utdannet om 1 til 2 år. Her har du navnet, her har du telefonnummeret, her kan du ta en prat med deg. Kanskje kan jeg få se sommerjobb, kanskje kan jeg skrive bacheloroppgave. Dette er på en måte tanken i Nordfjord Akademiet. Men så hele veien så har jeg tenkt langsiktig. Og sånn så det fungerer for en elev, uansett hvor du er i Norge, så er det slik at alle vet at i barnehagen, går vi bort i Tonning barnehage, så skal alle ungene enten bli brandmann, politi, eller lege, eller you name it. Så skjer det egentlig ingenting på utdanning og yrke frem til 9. klasse, 10. klasse, kanskje noen plasser. Da skal alle fortelle om alt mulig, og du må ta det og det valget, og ditt og datten. Hva gjør vi alle de andre årene, egentlig? For vi vet jo at når de er i barnehagen, så er de veldig tydelige på at det her har jeg lyst til, og der kommer vi inn på den langsiktige rekrutteringen. Vi kan på en måte ikke, vi har brukt enorme ressurser, både i Nordfjord og andre plasser, med å hente tilbake ungdom. Men hva gjør vi de 16 årene de bor her? Hva gjør vi da? det var på en måte samfunnsutfordringer og problemer vi er nødt til å løse. Og der danner vi da jakta på superkreftene. Alle unger i, som vokser opp her, fra de barnehage og frem til de kommer videregående, må få oppleve lokalt næringsliv, de må få oppleve flest mulig yrke, og ikke bare gjennom teori, de er nødt til å få lov å teste det, de er nødt til å få lov å prøve ut. Hva vil det si å bygge? Det er ikke sikkert de får lov på heimebane, eller kanskje de ikke har noen heime, for eksempel, som er interessert i motorer. Da får de sannsynligvis ikke prøve det. Men hvis vi lager et program, helt ifra barnehage og opp til ungdomsskole, der de får prøve mest mulig, der de får lov å være journalist en dag, der de får lov å være kjemiker en dag, hvordan kan vi da, hvordan vil bildet se ut om 15-16 år? Så vi sier, det er veldig kjedelig å vente med de første sånn supernofjordingene gjennom jakta på superkreftene. Der får vi om 15-16 år. Det er ekstremt lenge for en bedriftsleder å tenke at, oi, kanskje om 15-16 år så har vi løst en del av rekrutteringsutfordringene. Men jeg er helt 100% overbevist på at hvis folka våre skal oppdage og se at Nordfjord er en flott arbeidsplass, har minst like mye muligheter som i byen, da må vi eksponere dem for det hele veien, slik at det er hvertfall får et forhold til det. Og så betyr ikke det at vi mener at alle må flytte til Nordfjord. For all del, flytt ut, få impulser. Om du vil bo i byen, selvfølgelig kan du det. Men kanskje det er da en god jungeltelegraf. Kanskje har de kunnskapen da om at det er inne i hyen, på en pitteliten plass, og produserer de verdens beste tøffeste katamaraner. Det må de vite. Da kanskje de bruker det i studiemiljøet, og så plutselig så får vi en ingeniør fra Telemark, eller hva det skal være. Så det er på en måte tanken bak jakta. Mm.
0: Ja.
1: Norge henger ikke med i det hele tatt på utdanningssystemet. Skolen er ekstremt teoretisert. Vi ser det daglig, så treffer jeg ungdommer som har kjempet seg gjennom 10-12 år med skole, der de ikke har fått funnet superkreften sine. Men gir de et eller annet konkret, så de liker, så de er verdens beste med å arbeide de. Så det er jo litt tanken, og derfor har vi utfordret Stortinget, på at her har vi et prosjekt som jeg tror kan være veldig bra også for Norge fremover, hvis vi satser.
0: Mm. Og dette prosjektet, jakta på superkreftene, som du snakket veldig varmt om nå, det er ikke lenge siden jeg så en strålende fornøyd Tom Øyvind som kunne motta en sjekk på 2 millioner fra Sparebankstiftinga, og det er vel nettopp til det du snakket om nå, at dere kan begynne å rulle det ut for alvor.
1: Nå har vi fått totalt 3 millioner. 1 million med Vestland, 2 millioner med Sparebankstiftinga, og nå kan vi begynne å rulle det ut. Forrige veke da lanserte vi superugla vår. Vi har laget en sånn egen figur. Den var på besøk. Nå har vi prøvd en sånn pilotprosjekt oppe i Stryn bedriftsbarnehage. Det er jo en, kanskje det som figuren som skal følge ungene da, i barnehage, helt i den spede start. Men etter hvert så kan vi nå begynne å bygge en verktøykasse, et opplegg, både på barnehage, men også på mellomtrinn og videre. Og tanken er jo da at hvordan kan vi klare å knytte yrket opp mot læreplanene? Hvordan kan vi praktisere yrket inn mot læreplanene? Kan vi for eksempel, ungene, hvis vi ser for oss en liten trebåt da, eller en båt ungene bygger når de er pittesmå, kan vi i mellomtrinnet kanskje begynne å få på motor på den? Kan vi bruke naturfag, matematikken, sånn, videre opp mot ungdomsskolen? Hvordan fungerer for eksempel et skråg når vi utsetter det for ulike ting? Dette er på en måte tanken uten at jeg sier det er noen av tingene som vi jobber med nå da. Mm. Så det var fantastisk for de 2 millionene. Nå er vi i gang. Nå skal vi begynne å sette folk på saken, så får det her som sitt virke til dagen.
0: Mm. Og så er det jo ikke sånn at det er bare du og Tonje som jobber i Nordfjordkompaniet frem til i dag heller. Du har etter hvert et bra team med deg.
1: Jeg sier at supersjef er vanskelig å leve opp til. Det er klart at det er, men jeg er så heldig at jeg har et fantastisk team. Jeg har hatt et styre også hele veien, så jeg ikke har vært redd for å si at okay, vi gønner på her. Skal vi få et utvikling, så må vi tørre å gønne på. Vi er 12 stykker i dag. Fantastiske folk, et utrolig godt arbeidsmiljø. Folk brenner virkelig for jobben sin, har mange forskjellige bakgrunner og kompetanser. Jeg veldig glad at jeg og Tony skal dra lasse av alt det her. Og gjengen brenner virkelig. Mange av de tingene vi jobber med i dag, ikke det sånn at det jeg og Tony eller noe sånt som har funnet på. Det gjengen som har skapt og sett ulike ting gjennom de inntrykk og de møtene de har med næringsliv, lærlinger, elever, you name it. Så vi fantastisk heldige med den fantastisk engasjerte gjengen vi har da. Så virkelig brenner for Nordfjord. De har på Nordfjord-drakta, det deilig.
0: Ja, ikke Superman-drakt.
1: Noen av de, i hvert fall noen av de har vel helst lyst til å ha Superman-drakta på seg. Ja.
0: På lærlingssida, hva område er det dere jobber med der? Det er vel ikke innen alle yrkesfag?
1: Nei, det er ikke det, men vi er jo tverrfaglige, sånn. Historisk sett så har på en måte veldig mange i forhold til opplæringskontoret vært veldig bransjerettet. Vi er et geografisk opplæringskontor som har forskjellige lærefag. Vi har nå 32 ulike lærefag, eller lærlinger i 32 ulike lærefag. De største områdene vi er inne på det er helse, altså helseoppvekst, det er industri og det er bygg og anlegg. Og så har vi innenfor salg, vi har innenfor restaurant og matfag med mer, men det er de største feltene, og så er det en del felt vi ikke dekker eller har lærlinger i dag. Så vi er ikke innom alle mulige lærefag, det er ikke vi. For eksempel innenfor fiskeri og havbruk, så har vi en flott samarbeidspartner i Måløs som server det, den næringen da. Så vi er ikke inne på alle ting, det er ikke vi.
0: Du var kanskje litt inne på det, men er det folk eller jobber det helst mangel på i Nordfjord i dag?
1: Folk.
0: Ja.
1: Definitivt. Om du ser på lærlinger, eller om du er på utdannet, folk som er ferdig utdannet, så er det folk og folk og folk. Det er det vi mangler. Det står ikke på mangel på jobb i det hele tatt. Og noe av det som på en måte jeg tenker at vi må bli mye bedre på nå, det er at vi har ganske mange utenfor og arbeidslivet i Nordfjord. Altså som er i Nordfjord, men som ikke er jobb. Det er en kjempeutfordring for oss, det må vi løse. Sammen med at vi får nye, om det er flyktninger eller sånn, så er vi nødt til å bli enda bedre på det. Der er mange tiltak som er i gang gjennom Gloppen-modell med mer for å gi deg utdanning, for å gi deg jobb. Men vi har en ganske stor ressurs i Nordfjord som vi ikke har i bruk. Det tror jeg jeg er helt overbevist om det må vi løse. Da vil vi også løse en god del utfordringer for næringslivet. I tillegg til at vi selvfølgelig trenger påfyll fra folk utenfor, enten om det er heimflyttere eller tilflyttere. Men det er en begrensende faktor for veldig mye av næringslivet vårt. At det rett og slett må si nei til oppdrag, for det har ikke nok folk ombord i båten. Da.
0: Det er litt sånn utenforskapet du nevner der. Har dere en rolle der også, eller blir det andre som må ta seg av, først og fremst?
1: Vi har en rolle indirekte, da, altså at vi er en formidler av, når vi vet om den, eller de ønsker en læreplass eller arbeid, så er vi inne og samarbeider. Men der er noen andre aktører som er inne, men jeg tenker at der må vi enda mer sterkere på banen fremover. Fordi at det er så mange fantastiske der ute som kanskje og har lyst til å gå for jobb. Men mangelen kanskje, det kan være rett og slett at de ikke har oppdaget, så vi startet innledningsvis superkreften sine da. Hvis vi klarer å matche dem mot rett plass, gi dem trygghet, akkurat sånn som vi er med lærlingene, gi dem trygghet, gode ramme rundt seg, la dem få lov å mestre, så jeg er helt sikker på at en god del av de som kan være jobb, det er ikke alle som kan være jobb, helsemessige årsaker og sånn, men de som kan, så jeg er helt sikker på at det er veldig mange der som brenner, og vi er jo stadig i kontakt med mange som ønsker å komme inn på i arbeidslivet eller lure på utdanning og sånn, og der tror jeg vi må ta en enda sterkere rolle fremover i tid da, for der er en del av, vi har en stor styrke der som da gir nødvendig påfyll til næringslivet vårt, kommunene.
0: Og så nevnte du jo denne databasen med etter hvert 1300 navn, ganske imponerende i seg selv. Hvordan føler du effekten av det har vært? Begynner den å se litt at den får brukt den sånn som den ønsker? Eller?
1: Vi har passert over 120 nye innbyggere i Nordfjord, som kommer direkte ut fra Nordfjord-nettverket, eller Heia Nordfjord, som vi kaller det nettverket. Det i seg selv, tenker jeg, er et bevis. Det er ikke sånn at det betyr at alle disse 120 kun kom på grunn av oss. Det er det sammensett i lame bedrift, i lame kommuner. Men det viser at det er en system, når vi har systematikk, når du har et kontaktledd, det kan være ganske kaotisk å flytte en plass hvis du ikke vet hvem skal ta kontakt med alle vennene mine, bor jo i en annen plass for eksempel. Det å ha en kontaktperson som følger deg opp, som kan hjelpe deg, og gjerne er det jobb til to, det viser det nettverket at det har fungert. Det er i hvert fall det veldig mange av de som har kommet hjem eller flyttet til seg, at det å ha den noen som på en måte har den gode kunnskapen om muligheter i næringslivet rundt om i hele Nordfjord, det var helt avgjørende for oss at dere kunne hjelpe oss med det. Også kanskje formidle at der er den, vet vi at tar du kontakt med den, så har du barnehage, tar du kontakt med den, så vet jeg litt om tomte eller sånn eller sånn. Så det har fungert veldig godt. Vi er jevnt i kontakt med deg gjennom nyhetsbrev, og så har vi noen som er aktive jobbsøkere. Da har vi møte med deg, følger deg opp på Teams eller telefon. Så vi vet hvem er det som på en måte kun har lyst til informasjon, og hvem er det som har lyst hjem eller til. Da endrer vi litt fokus, for har jeg lyst til hit, og da er vi på en måte enda mer tettere i kontakt. Og hver veke så lyser vi ut stillinger, har en sånn her, da kommer alle stillingene ut, og det går også til nettverket da. Så jeg føler vi er godt i gang. Nettverket skulle gjerne vært enda større, men vi er jo ikke så mange år på vei enda. Vi har jo hatt litt covid-tid og litt forskjellig inn i dette her. Det var jo en artig oppstørte akademi. Tone kom hjem, lurer på 7. mars, og så vet vi alle hva som skjedde 12. mars. Men hun rakk å hilse på oss, og så var det nedstengt. Og dette der var jo på en måte en tid der, men en kan si at det var uheldig timing, eller så kan jeg si at det var tidenes timing. Jeg heldte faktisk litt mot at det er tidenes timing, for at vi så hva som skjedde når covid kom. Mm. Akkurat nå føres det så veldig langt vekk ut akkurat det. Men mange ble ensomme, de satt i en leilighet en eller annen plass. Det var egentlig kanonbra, for da, når de så oss på Snapchat eller Instagram, at vi for på fjellturer, eller vi var på sånn eller sånn, så var det mange som ble litt dratt mot distriktet igjen nå. Så jeg, kanskje var det den beste timingen ever å starte det. I hvert fall nå, 120 nye over det. Jeg har ikke det helt rette tallet, men de er spredt rundt over alle veier i Nordfjord. Alt ifra Selje og det Stryn og Sandane, de er mange, de bor og har kommet hjem, mange med familier. Mm. Så det betyr litt. Jeg tenker at det er 120 nye innbyggere og velse det. Det betyr litt for kommunene også, den jobben der da. Mm. Så, men mange er det som på en måte er med. Det er ikke bare vi, det er ikke bare den. Det er vi, det er vi klarer, og derfor jeg sier, det nye slagordet vårt, du sikkert sett, sant? Sammen gjør vi Nordfjord Supra, det er det det handler om. Vi kan ikke sitte på hver sitt ue, vi er nødt til å tenke lag om det er skole, om det er rekruttering. Så må vi ha Nordfjord fremst, og hvis vi klarer å stå i lag, hvis vi klarer å jobbe samlet, og tro på at dette får vi til, da er vi kommet langt bare der, tenker jeg.
0: Mm. Og jeg har jo inntrykk av at du er en som først og fremst ser, hva skal jeg si, løsninger, og kanskje ikke problemer og utfordringer, men hvis du ser på arbeidslivet i Nordfjord i dag, hvor ligger de kanskje største utfordringene, sånn som du ser det? Hvor er den? Kanskje man legger inn litt ekstra innsats i året som kommer?
1: Det er jo flere ulike felt. Vi har en helt åpenbar, og den er nasjonal, men kommunene, altså vi har, det er jo en eldrebølge som kommer, det går ikke an å ignorere. Vi er nødt til å ha flere som går over i helsearbeid, enten sykepleiere eller i helsetjenesten, helsefagarbeidere. Det er en kjempeutfordring for Nordfjord, det er en kjempeutfordring ellers i landet. Det er noe som vi ikke kan ignorere. Vi er nødt til, selv om for eksempel på lærlingbiten i dag, så tar kommunene inn 3-4 ganger mer lærlingene gjorde i 2016. Likevel så er ikke det nok. Vi er nødt til å få flere, og jeg tror at litt av hemmeligheten også ligger der, er at vi er nødt til å se på de folka vi har, hvordan skal vi gi dem mer kompetanse. Derfor er det kjempebra, for eksempel med noe vi får opp Studiehub Nordfjord. Vi er nødt til å gi flere muligheten, for eksempel til å fylle på med kunnskap, kompetanse mens de er i jobb. Så det er en av de. hovedissuene, det nok helse, altså innenfor de kommunale tjenestene, der må en virkelig lykkes. Vi får ikke flere folk nødvendigvis, vi får en del som flytter inn, men jeg tror at vi er nødt til å bli enda bedre på det som går på kompetanseløft, at vi kanskje jobber smartere, sant, innenfor de ulike yrkene, og da tror jeg kompetansepåfyll, som vi har nå begynt å få til med Studiehub Nordfjord Inviro, er helt avgjørende. Så ser jeg for eksempel innenfor elektromiljøet, så har en et enormt elektromiljø i Nordfjord, innenfor både tavlebygging, innenfor automasjon, innenfor den rene elektrikerjobben. Og der ser jeg mørke skyer i form av at en har ikke nok i dag til å ta den utviklingen. Ta et elektro for eksempel, så har de enormt oppdrag, men hvordan skal de klare å få enda flere inn? Hvordan skal vi klare å utvikle seg? Og det er helt sikkert på om vi går rundt om i fjorden, så er det akkurat det samme utfordringen. Alle snakker om det. Jeg tror ikke det er så enkelt å løse det på kort sikt, det er den langsiktige. Og så må vi selvfølgelig få flere til å komme til vår region da. Det er to felt. Industrien litt det samme. Industrien går opp og ned, sant? Den har egentlig en fantastisk industri fordi at den er veldig variert, som gjør at når noen permitterer, så kanskje er det muligheter hos andre. Men der er også en kjempeissue da, i forhold til å ha nok folk, fordi at den ser egentlig daglig at mange av industribedriftene våre små takker nei til oppdrag, fordi at vi har ikke nok. Der ligger nok nøkkelen på fagarbeidere, at flere ungdommer tar den veien og tar fagutdanning. Som sa Jon Rune på Nomek Heimlir, han sier jo at det er altså beste rekrutteringsmåten hans, det er å få inn unge elever, gi dem fagutdanning, lære dem opp internt. Så det, lærlinger er nok en nøkkel her da. Men så er det at det er flere ledige læreplasser enn der er ungdommer, og da må vi lykkes med å få enda flere. Der er folk i denne plassen i Norge der er mangel på læreplasser. Så vi må få dem hit, lykkes til det. Og så tror jeg vi har enormt, jeg var inne på det med at vi har en arbeidsstyrke som ikke er jobb. Det må vi lykkes med. Og det tror jeg vi er etter hvert. Jeg håper det. Vi har i hvert fall noen gode tanker der på tiltak som vi skal sette i gang eller i verk. Og så går det på å utvikle kompetanse for de som allerede er i bedriften, og da tror jeg desentralisert utdanning er et viktig bidrag inn i det da, at en faktisk kan klare å kombinere det med fire unger og fotball og håndball og korps på kveldstid, så må vi legge det til rette slik at det faktisk er mulig å gjøre det mens du er i jobb.
0: Det høres ut som dere har litt å jobbe med fremover, og det er noe positivt på sin måte, og så som vi har lært, så begynner jo dere allerede nå litt i barnehagen, og da gir det kanskje håp for fremtiden om 10-15 år. Tiden den springer fra oss, Tom Øyvind. Vi kunne sikkert snakke lenge enda, vi føler invitere deg tilbake igjen i jobbing om jobb senere, og kanskje du kan ta med Antonie Bjerkan også, så kan hun få lov å presentere seg litt. Det var i hvert fall veldig spennende å høre om hva dere driver med i Nordfjordkompaniet. Og så tenkte jeg å spørre deg helt til slutt, hva tid er det du føler deg aller mest som en supersjef?
1: Det er hvis vi har noe sosialt på jobben, kanskje akkombinert med noen fag, og så kan jeg bare sitte på bordenden, vi har litt sånn høy arbeidshøy, hjemme snekker, hjemme i fjøsen min, når jeg kan sitte der, og så bare høre det så det på en måte rundt bordet, den gode diskusjonen. Jeg trenger egentlig ikke gjøre noe, fordi at det har så fantastisk mange gode tanker, kan jeg sitte der med kaffekoppen og bare lytte og lære av alle de perspektiv og tanker jeg har. Det er min ultimate opplevelse når jeg er supersjef, når jeg bare opplever at det her, det går av seg selv, de prater, de drømmer, de har visjoner, de lar ikke noe stoppe seg, og jeg kan egentlig bare sitte gjerne i lammet, Tonje, og så bare se at, wow, det her får du lov til å være leder for. Da er det da jeg er mest stolt. Og ikke minst den dagen da når vi har en fagarbeider, noen gjerne som kanskje har sletet 3-4-5 år med å ta utdanning, har vært usikre på seg selv, har møtt mange vegger i løpet av våre læretid og alt. Det får lov å gi deg den pokalen, superheltpokalen. Disse der to tingene der, det er de ultimate opplevelsene for en supersjef å se.
0: Da Tom Øyvind Solheim, så vil jeg bare til slutt ønske deg veldig masse lykke til videre i rollen som supersjef og hele kompaniet ditt, Nordfjord-kompaniet. Takk for praten.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for praten.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Shabika Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Shemeika Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun har hatt en fantastisk karriere da I Alligator Records. Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records. Så nå kommer en til, også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records. Og ja, litt begge veier, og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her.

0: I am a woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også... Hun har altså tilknyttet Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce I. Glauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med I Alligator Records, det den litt triste beskjeden at Alligator Records nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce I. Glauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma som heter så mye som Accelerations Music, og det et firma som det fire som står bak, fire personer, to menn, to kvinner, og ingen menn om musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerators Music. Så vi får se, men altså, I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce I. Glauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor, og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig, som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert, og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten, med en eller flere CD-er I også. Den siste var bare en CD, og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce I. Glauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: that's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer? Det ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Gjæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

treat her right. Woke up this morning by knocking at my door.

0: Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen.
2: Amen. Når motbakken lange og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså, den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir det betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvskitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Kveld er lagt et par dager, da spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var atskillig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men det er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var... Han missa aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke mas av deg, jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Stutum.
5: Å, hallo, Stutum.
6: Ja. Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold?
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
5: Ja?
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite det her. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
6: De der i råskinna, de er jo direkte livsfarlige, vet du, de skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg strømsveien etter, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det grønt, jeg vet vel. Du hadde grønt, det ikke klart før krysset tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reise, altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare det at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på hornet, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Du, følg med, Ospump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Du, hun røykte bare sånn mentol, vet du, det har irritert meg bestandig, altså.
5: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Ja,
6: det, du, dette ja. Det her som skjer nå, det bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiket, vet du. Snart vi nødt til å betale for å bli kvitt olje vår, tenker jeg.
5: Ja.
6: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser, med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
5: Jo, men nå du veldig negativ, hvis du ikke synes
6: det. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet? Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
5: Jo, men Struttum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
6: Ja, mulig det. Men ja. Jeg som hadde den utsikten, det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Det, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
5: Jo, men Struttum, vi får...
6: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
5: Har du fått bikkje?
6: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Ja, jurist i en håndtnærmest. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Ja. Sønn hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp i bikkjetenn.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på tråd i den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det, Målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Så ble det nei, niks utkastelse, bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjød den.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de der ja. De med syklistene, det må ja. Du ta på en gang, altså du som i radioen. Kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fint.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
7: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluesjam.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter I bluesverden. Og vi spilte I forkant av det, så spilte vi altså King King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor I Wien I Østerrike, har gjort det I mange år, kommer med sin fløyelsvakre stemme og synger for oss. Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.
2: Rocks is my pillow, cold ground my bed, blue sky's my blanket, moonlight my spread. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. You ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed, ain't that news? I've been living with the blues. Rocks have been my pillow, cold ground be my bed, blue skies have been my blanket, and the moonlight be my spread. Have you ever been down? You know how I feel. Feel like an engine ain't got no driving wheel. I'm not ashamed.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter «Et bluesliv», berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fargesterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her, som preget et opprått og i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte ham fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis' egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og grunnlegger jo er det også startet Blues Train for 26

Thank you.

0: Blues. James er veldig bra.
1: Du får aldri.